șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul va găzdui sâmbătă una dintre cele mai importante conferințe internaționale dedicate leadership-ului, dezvoltării organizaționale și influenței pozitive în societate. Global Leadership Summit, eveniment prezent în peste 135 de țări și urmărit anual de sute de mii de participanți din întreaga lume, ajunge din nou în capitala Moldovei prin intermediul platformei decenu.eu și al partenerilor locali. Evenimentul va reuni antreprenori, lideri din

Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul va găzdui sâmbătă una dintre cele mai importante conferințe internaționale dedicate leadership-ului, dezvoltării organizaționale și influenței pozitive în societate. Global Leadership Summit, eveniment prezent în peste 135 de țări și urmărit anual de sute de mii de participanți din întreaga lume, ajunge din nou în capitala Moldovei prin intermediul platformei decenu.eu și al partenerilor locali. Evenimentul va reuni antreprenori, lideri din mediul de afaceri, profesioniști, reprezentanți ai organizațiilor non-profit, ai sistemului educațional și ai comunităților locale, oferindu-le acces la idei relevante, perspective globale și instrumente practice adaptate provocărilor actuale. Organizatorii spun că ediția din acest an își propune să răspundă nevoii tot mai mari de leadership autentic într-o perioadă marcată de schimbări accelerate, incertitudine și transformări tehnologice fără precedent. Participanții vor avea acces la sesiuni video premium susținute de unii dintre cei mai apreciați experți în leadership la nivel internațional, dar și la participarea extraordinară a lui Marco Stromberg, fondatorul Focus Business School International. Primăria Miroslava va concesiona un teren cu o suprafață de 2500 de metri pătrați de pe malul lacului Ezereni, conform unei hotărâri adoptate recent de autoritatea locală. În acest sens, urmează să fie lansată o licitație. Scopul primăriei este ca un partener privat să dezvolte o bază sportivă cu terenuri de padel și padbol, precum și alte activități sportive și recreative. Decizia pentru concesionarea terenului a fost aprobată de Consiliul Local la finalul lunii mai. Procedura a fost inițiată în urma interesului manifestat de către o firmă al cărui nume autoritatea nu-l divulgă în documentația publicată. Conform raportului de evaluare, redevența anuală minimă va fi de 16.000 de lei pe an, sumă care putea crește dacă va exista concurență la licitație. Terenul se află în intravilanul satului Horpaz. Demersurile primăriei vin în contextul în care pe malul celălalt al lacului, autoritatea are în pregătire amenajarea unui parc, proiect inițiat de societatea civilă. În 2024, valoarea investiției vehiculate pentru noul parc trecea pragul de 10 milioane de euro. Planul autorității este ca parcul să cuprindă o zonă extinsă până în Valea Adâncă, iar suprafața totală a parcelelor incluse în proiect și care vor beneficia de amenajări ajunge la peste 22 de hectare. Mii de sindicaliști Sanitas au protestat ieri la sediul guvernului față de noua lege a salarizării, solicitând respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților și dialog social real cu autoritățile. Consiliul Național Sanitas a respins proiectul noii lege a salarizării, lege pe care o consideră inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială. În loc să aducă majorări de venituri pentru angajații din sănătate și asistență socială, acest proiect riscă să producă exact efectul opus. Pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Compensațiile propuse nu acoperă pierderile și nu reechilibrează impactul financiar, susțin sindicaliștii. În opinia acestora, legea este inechitabilă, nu tratează echilibrat categoriile profesionale și creează noi diferențe și noi nedreptăți în sistem. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: urăm motoarele și spunem bună
1: dimineața. Când eram tineri, da. Spunea piesa aceasta, nu? Parcă.
0: Ceva de genul. Merge, așa.
1: Nu?
0: Dar ce ai, nostalgie de asta? Te năpădesc de la prima oră?
1: Sau nu ne auzim, cum eu... s-ar spune. Eu mă aud pe mine, dar nu te aud pe tine.
0: Eu te aud foarte bine. Eu te aud.
1: Nu te aud. Asta e.
0: Dacă ne-am auzit mai devreme, mai apasă pe niște butoane.
1: Nu? Nu ne auzim.
0: În cazul ăsta mai apasă pe niște butoane ca să ne auzim. Așa că spunem bună dimineața!
2: Hashtag dimineți împreună la Viva FM.

0: tehnică, atâta timp cât te duce mintea, până la urmă o rezolvi. Mai încercăm o dată. Bună dimineața. Adică nu-i pe încercare, aici sigur merge. Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Ei, se mai întâmplă, îți dai seama, venim așa somnoroși, direct în treabă intrăm. Nu de fiecare dată ne iese.
0: Mai trebuie să mai scârție ceva. E și vârsta de care vorbeai tu.
1: Da, știi cum e? Mi-am dat seama acum că de mult n-am mai avut așa probleme, știi? Să nu fim unul lângă celălalt dimineața.
0: Să nu fie de ochi.
1: Da, păi asta zic, adică prea mergea cum trebuie. Iată că de această dată ne-a ieșit. Bună dimineața, într-o zi de 4 iunie, da, trec zilele, mamă, acușica ajungem și la jumătatea lunii, deocamdată fără timp neapărat de vară, în ceea ce privește evident aspectul în special, pentru că la valori stăm binișor. Chiar am constatat cu stupoare că aseară am dormit cu geamul întredeschis. Era mai departe de mine, clar, nu eram chiar sub geam, dar așa ca idee. Deci, clar, temperaturile sunt confortabile, sunt specifice, dar, iată, la nivel de aspect stăm un pic mai slab. Începem cu informațiile despre vreme, nu? Ce să facem altceva?
0: Dacă tot e vremea de cum spui tu, adică nici prea prea, nici foarte foarte, dar destul de în regulă pentru această perioadă, și dacă nu ne mai săcuie cu ploile, deja e fain de tot, ce să mai? Purcepe de înainte.
1: Da. Avem 17 grade deja în acest moment la Iași, dragi ascultători. Astăzi, în schimb, cerul se va menține mai degrabă acoperit. Undeva spre după amiază apare și soarele, iar spre seară e posibil pe arii restrânse. Uite, vezi, mă lua cu extinse, ca așa m-am obișnuit, dar nu, restrânse de această dată, vom avea câteva precipitații slabe. Avem o maximă ce poate ajunge la 25 de grade, iar minima la noapte rămâne undeva pe la 15, urmând ca aceasta să crească, astfel încât în nopțile următoare să avem 16, chiar 18 grade Celsius, văd aici, pentru weekend. De asemenea, finalul săptămânii vine cu temperatură în creștere, văd o maximă de 27 de grade pentru vineri și ceva mai mult soare decât ne-am obișnuit în această săptămână. Să vine soarele, clar, dar acesta, repet, vine și cu temperaturi destul de ridicate. La Botoșani avem 15 grade, cer variabil, acoperit și va rămâne acoperit până înspre după amiază, când e posibil să vedem un pic soarele. De asemenea, avem 24 ca și maximă, iar ca și minimă 14 grade, urmând ca aceasta, evident, să crească în nopțile următoare. 16-17 grade, în condițiile în care maxima de mâine, de exemplu, va ajunge la 26 de grade Celsius. Cam asta văd eu așa semnificativ pentru cele două județe.
0: Da, mai este ceva semnificativ pentru toată zona noastră, tot așa pentru două județe, respectiv pentru județul Suceava, zona Vatra Dornei, Șarul Dornei, Dorna Candrenilor, Rarin, Panaci, Poiana Stampei și Coșna, și în zona județului Iași, Hârlău, Belcești, Delen, Cotnari, Scobinți, Căpelnița și Balș, nici n-aș auzi de Căpelnița și Balș până acum, vom avea ceață, ce determină vizibilitatea redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, adică te la un cod galben de atenționare de tip no casting. Asta conform site-ului meteoromania.ro, adică site-ul Administrației Naționale de Meteorologie România. Pentru ziua de astăzi, cam la fel ca ieri, poate un pic mai înnorată, adică mai puțin soare, dar vreo câteva

0: prognozei nu avem cantități deosebite de precipitații anunțate pentru ziua de astăzi. Iar dacă este să discutăm de interval, cam cum va fi astăzi, poate un pic mai cald va fi mâine și cu mai puține șanse de precipitații. Cam așa văd eu pe ceea ce ne prezintă și cei de la Morecast pentru următoarele 24, hai chiar 48 de ore.
1: Da, și cam așa stăm, iată, în ceea ce privește vremea. Înțeleg că săptămâna viitoare va fi chiar o vreme de vară, dar știți cum e, o să vedem, pentru că deocamdată începutul verii a fost unul ploios, așa. Pare să că nu scăpăm, dacă e să scăpăm, de aceste precipitații prea curând, ceea ce nu-i rău, atât timp cât nu sunt fenomene extreme, avem nevoie de precipitații, pentru că nu-i așa, avem nevoie de fructe, avem nevoie de cireșe, care sunt foarte puține, nu prea le văd. Nu știu tu, dar eu tot le caut prin magazine și rar găsesc.
0: Pentru a găsi cireșe, cea mai mare șansă, să știți că o aveți, stimați ascultători, dacă știți vreo mătușă care are cireș sau vreun vecin sau vreun prieten care are cireșul în curte, și evident dacă mergeți la piață, dacă veți proceda precum Alina și veți căuta în magazinele de specialitate fără a le da nume, puține șanse.
1: Măi,
0: tu intri de regulă în magazinele de-astea cu îmbrăcăminte, nu?
1: Nu, în supermarket. Am găsit în, cred că doar două supermarketuri până acum, cireșe, și parcă sunt ascunse de privirile tuturor, pentru că trebuie să te învârți un pic mult așa pe la raionul de fructe și legume. Dar cele pe care le-am găsit, unele au fost gustoase, altele mai puțin. Așadar, eu tot aștept să fie, cum să zic, lăzi întregi de cireșe, știi? Aștept momentul, de asta zic, hai să plouă, poate cine știe, vor veni cireșele românești, că am luat și cireșe de import, să știi.
0: Da?
1: Da, am luat.
0: Eu e m-am adevărat mulțumit cu cireșele la mătușa de care vorbeam și îți spun sincer.
1: E, bravo.
0: Da. Știi cum, le-a cules prea repede. Cred că asta e o chestie, dar odată cu trecerea, creșterea în vârstă sau cum e, le-a cules, nici măcar nu erau coapte.
1: A, păi, ce faci, măi? Lasă-le să se coacă.
0: Păi da, dar probabil că dacă le lași să le coacă, sau le lași să se coacă, vine ăsta, cum îl chema, Nica, lui Ioana, lui, nu?
1: Ok.
0: Așa, da. Sau cum am pățit eu odată, adică eu, de fapt, cine m-a chemat? Și om care are cireșe bune, adică asta e pe testate, pe verificate, care are doi cireși, unul care face cireșe grozav de bune și unul care face cireșe. Știi? Că mai sunt și soiurile astea. Deci m-a chemat peste noapte sau până să i-au venit graurii. Nu știu dacă știi.
1: Da, știu.
0: Băi, adică un cireș întreg graurii aia să ți-l rezolve într-un ceas. Adică se citea disperarea pe fața lui, că bă, o cireașă, umblam cu mătura pe acolo, nici nu-l băgau în seamă graurii aia.
1: Știu ce zici, păi așa se întâmplă. Așa se întâmplă dacă nu pui o sperietoare, cum s-ar zice, știi? Dar, bine că totuși mai avem câteva cireșe. Cele de import, repet, nu au gustul necesar. Nu sunt foarte scumpe.
0: Cele locale, nici astea n-au gustul necesar.
1: Cele
0: din alte
1: locale,
0: motive.
1: Da, am luat acum cred că 3-4 săptămâni, cred că aproape o lună să fie, sau mă rog, din piață, cireșe. Acum n-am mai întrebat sursa. Știu că atunci era 50 de lei kilogramul și, da, erau gustoase, erau bune. Și apoi am mai luat din supermarket, odată am nimerit, odată nu prea, odată iarăși nu prea. Deci, dar oricum,
0: cu supermarketul ai dat-o cu 3 nereușite până acum, nu?
1: Cu 3 nereușite până acum la supermarket. Bine, și să știi că nu e foarte ieftin. O caserolă micuță de jumătate de kilogram costă 30 de lei, 29, parcă 30 de lei. Deci, scumpișor, măcar dacă ar fi fost gustos, dar nu prea. Deci
0: cu un scor de 3 la 2, Alina e în momentul de față pe ultima turnantă, ceea ce înseamnă produsele pe bază
1: problema
0: de cireșe.
1: Problema mea, știi care? Că anul trecut la fel, măi, am încercat, pac, m-am dus, nu știu ce, n-am nimerit-o, tot am așteptat și după aia la un moment dat cineva mi-a spus, păi s-a dus

0: anotimpul cireșelor, știi?
1: Perioada, da.
0: Sau perioada și am zis, cum adică? Eu așteptam cireșele. Cică, ne pare rău, dar nu mai sunt. O specie pe cale de dispariție, dragi ascultători. Hai să ne întoarcem la ale noastre, pentru că mi s-au făcut poftă deja de cireșe. O avem alături de noi, invitată pe Adriana Nichitean la această oră. Doza de educație pentru voi. Bună dimineața!
1: O spui cu atâta siguranță că... și dacă nu e?
0: Mă bazez pe tine, că faci o minune pe acolo.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Există vânătăi care trec în câteva zile și există cuvinte care rămân o viață. Pe 4 iunie este marcată Ziua Mondială a Copiilor Victime ale Agresiunilor. O zi care ne amintește că un copil nu crește doar din hrană, haine și jucării. El crește și din felul în care este tratat, ascultat și iubit. Când auzim cuvântul violență, ne gândim de obicei la lovituri. Dar există și o altă formă de agresiune, mai discretă și adesea trecută cu vederea. Violența verbală. Nu ești bun de nimic. Nu o să ajungi niciodată cineva. Mă faci de rușine. Pentru un adult acesta

părinții importanți din viața lor. Ei ajung să creadă ceea ce aud. Așa se nasc nesiguranțele, teama de eșec, lipsa de încredere sau sentimentul că nu sunt suficient de buni. La fel se întâmplă și în cazul violenței.

Copilul criticat permanent devine adultul care nu are curaj să încerce. Copilul umilit devine adultul care nu își cunoaște valoarea. Copilul speriat devine adultul care trăiește mereu în alertă. Dar există și speranță. Copiii au capacitatea extraordinară de vindecare atunci când întâlnesc adulți care îi respectă, îi ascultă și îi fac să se simtă în siguranță. Poate că astăzi merită să ne întrebăm nu doar dacă am corectat un copil, ci și cum am făcut-o. Nu doar ce i-am spus, ci și ce a auzit el. Pentru că educația nu începe cu pedeapsa, începe cu relația. Iar un copil care crește fără teamă are cele mai mari șanse să devină un adult care nu va răni la rândul său. Să nu uităm!

0: Kids Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: o ușoară întârziere. Oare ai să mă crezi sau nu?
1: Să te cred, am să
0: ai
1: te
0: să
1: cred,
0: mă crezi,
1: da.
0: Nu? Adică, da, te ascult.
1: Da, am să te cred, doar că putem cumva să facem și noi regulile noastre. Pentru că, diste dimineață, ne-am citit despre țara care și-a mutat ceasul cu 15 minute.
0: Țara fiind femininul de la țar, nu?
1: Da. A zis, bă, noi nu vrem să fim ca toată lumea și atunci ceasul nostru va avea 15 minute în plus față de alții. Pare să că acum ei sunt în anul 2083, deci cumva sunt și mai înainte decât noi. Poziția geografică a acestei țări e situată între India și China. A creat, pare să o mândrie națională de neclintit. De-a lungul secolelor, această țară a reușit să reziste puterilor imperiale și să nu fie niciodată înrobită.
0: Da, e un fel de România acolo, nu sau cum?
1: Clar, mai clar. Stai să văd care-i țara, că, na, Nepalul, cică, e o mărturie vie a istoriei și a rezistenței, fusul orar unic al țării. Cu 5 ore și 45 de minute înaintea timpului universal, coordonat, este o excepție globală, deoarece abaterea de la ora medie Greenwich este definită în 3 sferturi de oră, adică câte 45 de minute și nu în ore întregi. Însă, ora oficială a fost stabilită în 1986, pe baza meridianului local care trece prin vârful muntelui din Himalaya, și decizia a avut ca scop diferențierea statului cu exact 15 minute de India vecină, care e situată aproape acolo. Deci, cam asta e. Na, zi și tu dacă, cum să fii în 2083, da? 2083.
0: Da, auzi, dacă te uiți după calendarul altora, ai să afli că te afli în alt an.
1: Da, clar că sunt și mai multe calendare.
0: Nu știu, uite-te la ăla chinezesc, nu știu conform calendarului chinezesc cam în ce an am fi noi acum, dar ei merg, au altă numărătoare. Iar dacă mai mergem și pe acolo, pe la indienii nativi, amerindieni, sau cum e corect, politically corect să spun?
1: La indienii.
0: Pieile roșii, nu?
1: Da, înțeleg ce zici. Clar, nu știu dacă au o definire neapărată.
0: Pieile roșii.
1: Da, sunt oameni pe lumea aceasta care nu trăiesc neapărat după un calendar sau după ceas, în rezervații, unde timpul e când apune soarele, e de culcare, când răsare, e de muncă. Și apropo de asta, Nepalul are propriul calendar oficial, Bikram Sambat, care se bazează pe principiile hinduse. Foarte tare. În fiecare an, un comitet guvernamental de astronomi, da, ia uite unde este înțelepciunea, în astronomie aici, stabilește ora exactă de începerea anului următor în funcție de mișcările soarelui și ale lunii, spre deosebire de calendarul solar georgian. Bikram Sambat se schimbă ușor, noul an fiind plasat în jurul mijlocului lunii aprilie, în timp ce numărul de zile în fiecare lună variază de la an la an și poate ajunge până la 32. Măi, de ce m-am oprit așa la această știre? Pentru că în timp ce veneam astăzi dimineața în mașină și vedeam combustibilul standard că e menținut sub 10, deci în timp ce eram ancorată de altfel în realitate, aveam și gânduri de-astea filozofale, știi? Oameni suntem, umanitate, până la urmă cine știe totul, nu știe nimeni nimic, dintre astea eram așa, știi? Și iată că pe pământul acesta mare, de altfel, mic deseori, suntem atât de diferiți încât, uite, unii sunt mai departe, sunt în viitor. Apropo de mașina timpului, unii trăiesc în 2083 deja, noi am rămas în 2026 și discutăm în continuare despre autostrăzi, politică, Donald Trump, de astea, știi, pământești, cum s-ar spune. Bine, deci e frumoasă și fascinantă lumea aceasta și...
0: Da, tu cu filozofia, eu m-am întâlnit cu prietenul meu de la CERN și am alte...
1: Filozofii.
0: Îți dai seama, dacă eu am fost strântă la fizică, mie mi se pare fascinant orice pronunță omul ăla, adică nu...
1: Absolut, fiecare cu ale lui cunoștințe. Eu sunt sub imperiul lui Tucci in Italy, mă uit acum și cred că de asta tot caut cât de diferiți suntem și cât de fascinant suntem ca și oameni. Bine, hai că dacă toți suntem întârziați, să mai întârziem puțin și să ne întoarcem la muzica. We'll be right back.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Centrul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.

0: aminte că marți, când am făcut precedenta emisiune, erau de-alea cu: domne, știm noi pe surse că astăzi o să numească Nicu Șordan premierul?
1: Da, țin minte, țin minte.
0: Și, domne, sursele noastre ne spun că... Dacă sursele lor au fost atât de, de bune încât nu s-a mai numit premierul. Deci de unde aveau atâta avânt... acele partide, acel val împotriva lui Bolojan, domne, a venit valul, l-a luat pe Bolojan, dar ce să vezi, că Bolojan tot acolo e, adică,
1: da, mă, de astăzi,
0: da, fără putere.
1: Da, dar fără... azi, zici 24, spune că azi.
0: Da, de data asta. Păi nu, marți erau cei de la Antena 3, CNN, care spuneau: domne, da, da, da, azi sursele noastre. Mai sursele lor și datul ăsta, adică, știi cum, eu am mai zis, păi gata, l-ați dat jos să rezolvați problema, adică, nu? Da. De ce mai e pe capul nostru? Când sunt atâția oameni extrem de buni, de bine pregătiți, adică mi-l și imaginez cum îl cheamă, bă, pe băiatul ăla, Lăzăruș, da? Luis Lăzăruș. Deci, băi, imaginați-l pe ăla premier. Păi ceva de vis, adică, și e tot de asta, adică el nu mai e în partidul lui Șoșo, el e liber așa, free as a bird.
1: E cel cu loteria care a câștigat? Eu atât știu despre...
0: Da, ăla e altul, ăla e altul, mamă, nu...
1: Am mai avut toată discuția asta, da, nu, corect.
0: Ăla e altul, ăsta e europarlamentar de SOS România.
1: Ah, ok. Da. Păi iată, dacă avem atâta competență...
0: Și e primul care mi-a venit acum în minte, așa, știi, pentru că știi cum e, circulă tiktokeraia asta și omul e acolo pe val, adică ne explică cum stau lucrurile. Uite, mă, ar fi un bun candidat, acum, din păcate pentru el, cum îl cheamă, Nicu Șordan, a ales alt europarlamentar. Se pare că e vorba de Eugen Tomac. Da, în fine, lista poate continua, adică la un moment dat poate ajunge chiar și Șoșo, nu?
1: Și doamna Olguța, poate, cine știe.
0: Na,
1: eu nu știu viralizările și nu știu cine e mai popular acum, nici despre Eugen Tomac nu știu nimic. Prima dată când am auzit a fost atunci când, evident, se vehicula că acesta ar fi noul premier. Tehnocrat, înțeleg că ar fi domnia sa, ce știu eu.
0: Tehnoce?
1: Nu știu, măi, nu știu, zic și eu. Dar pare să că acum o să vedem și cine a avut dreptate. Ori Antena 3, ori Digi24, repet, marți era cu Antena. Știri pe surse, pe surse. Astăzi e cu Digi24, care pe surse spune că președintele Nicu Șordan e pregătit astăzi să facă anunțul privind desemnarea premierului. Acum nu știu exact dacă înainte sau după vizita oficială în Muntenegru, dar pare să că Digi24 cumva e convins că va face anunțul înainte de a pleca în Muntenegru. E domnul Eugen Tomac, e actualul consilier prezidențial onorific și europarlamentar, și na, nu știu ce altceva mai, adică
0: cel mai recomandă, bă, cum
1: cel
0: era?
1: Mai recomandă, cel mai califică, nu știu, habar n-am.
0: Cum era aia? Vocea și talentul.
1: Vocea și talentul, ok. Ideea este că această instabilitate politică, până la urmă, deși guvernul interimar funcționează...
0: Cine spune că e instabilitate politică în țara asta?
1: Înțeleg că nu conduce la lucruri bune și asta pentru că mă uitam un pic peste, știi că na, noi nu suntem singuri de capul nostru pe aici, mai sunt evident și alții care ne verifică, cum ar fi Comisia Europeană și cum ar fi și alte, iată, instituții, dar Comisia Europeană evaluează că România și-a respectat satisfăcător angajamentele legate de buget și reforme și recomandă o colectare mai bună a TVA-ului și a impozitului pe profit și reducerea taxării pe veniturile mici când va fi posibil, spune. Dar în același timp, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare prognozează că economia României va scădea cu 0,2% în acest an, riscurile fiind legate de potențialele deviații de la strategia de control a deficitului, de comerțul internațional volatil și de incertitudini politice prelungite, cum e, iată, cea în care ne aflăm de ceva timp. Deci, poate se rezolvă cu Eugen Tomac, cu cine o mai fi. Eu zic că dacă tot îi alegem pe competențe, pentru că înțeleg că despre asta e vorba și de asta a fost înlăturat domnul Bolojan, eu zic că următorul care va veni va fi extrem de competent, nu? Și va salva țara, că noi de asta, noi suntem fierți pe salvatori.
0: Da.
1: Și atunci, da, mă gândesc și eu, ca și tine, ca și toți românii, că următorul va fi, cum se spune, în popor, absolut senzațional, ce să mai va fi.
0: Nu știu, eu mă uitam că în contextul ăsta, știi, când au tăbărât toți aia pe el, pe persoană fizică, în momentul de față, Bolojan are undeva încredere la 30%. Ceea ce, cum, adică din 10 români, 3 spun, mă, da, ăsta e ok. Deci asta văd eu în momentul de față, că 70% spun, bă, deci nu-i bun. Ok, putem trăi și cu această angoasă. A fost dat la o parte. În regulă, un proces democratic e tot ce trebuie. Eu nu înțeleg însă dacă tot a fost viteza asta în al da jos, cum adică erau doar pe planul A, în care găsesc niște trădători din PNL. Mai. Asta a fost, știi, cumva era chestia aia, s-a găsit PSD-ul la PNL-ul. Și asta a fost toată lupta, toată strategia lor, adică în anul de grație 2026 toată strategia se rezumă la un singur plan, adică nu te gândești că s-ar putea întâmpla și altele, adică atât de jos a ajuns clasa politică din România. Nasol momentul.
1: Vorbești, ai spus un cuvânt mare care nu încape aici, în sensul că strategie, ca să ai o strategie trebuie să analizezi, da, pierderile, trebuie să analizezi câștigurile, să știi ce faci mai departe, să ai planuri de, cum se numesc alea, contingență, mă rog, planuri și B, și C, și D, și așa mai departe.
0: Tu vorbești
1: despre alte lucruri, adică despre ce vorbești? Domnul Grindeanu e doar atât. Adică tu ce vrei
0: domnul,
1: mai mult?
0: Domnul Grindeanu a aflat că Alina se tot ia de el când se scălâmbăie în fața camerelor.
1: Da, scuzați, domnul Grindeanu, nu mai iau de dumneavoastră pe persoană fizică, că nu vă cunosc,
0: păi nu,
1: poate sunteți deci, un om fantastic.
0: Tu te-ai luat doar de scălâmbăia la aia, dar nu ești singura, știi, asta e. Și ce a făcut omul? Băi, a intrat într-o silențio stampa.
1: Adică... Da, am văzut că a intrat. Când a văzut că, bă, stai un pic, că nu prea merge așa, eu am făcut valuri, dar ce fac cu ele? Că nu știu să fac surf, știi?
0: Mm-hmm.
1: Știi?
0: Mm-hmm.
1: Ce zic? Așa e.
0: Ok.
1: Bine, hai că la fix avem știri și ne reauzim după. Mai vorbim despre ce se întâmplă prin țara noastră, că ce altceva să mai facem. Bună dimineața!
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

uite ce frumos, 59, 57, 58, 59, 8 fix. Bună dimineața, dragilor, bună dimineața, dragilor. Mai avem puține momente și vine Oana cu știrele. Adică ce mai, acum a venit. Bună dimineața.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Cei peste 151.000 de pensionari din județul Iași au încasat luna trecută o pensie medie de 2.680 de lei, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Deși suma este mai mare decât în alte județe din regiunea Moldovei, pensionarii ieșeni continuă să primească mai puțin bani decât media națională. La nivelul întregii țări, pensia medie a ajuns la 2.821 de lei luna trecută, ceea ce înseamnă că fiecare pensionar din Iași primește în medie mai puțin cu 141 de lei lunar față de nivelul mediu din România. Într-un an, diferența depășește 1.690 de lei. Situația este și mai evidentă în comparație cu județele care au beneficiat de salarii mai mari și de industrii puternice. În Hunedoara, pensia medie a fost în luna mai de 3.498 de lei, cu 818 lei mai mare decât în Iași. În Brașov, pensionarii au primit în medie 3.332 de lei, iar în Argeș 3.011 lei. Chiar și în Prahova, pensia medie a depășit pragul de 3.000 de lei și a ajuns la 3.020 de lei în luna mai. Electroputere VFU Pașcani organizează cea de-a doua ediție a evenimentului Zilele Porților Deschise, oferind comunității ocazia de a descoperi îndeaproape activitatea uneia dintre cele mai importante companii din industria feroviară din România. Evenimentul va avea loc pe 27 iunie, în intervalul orar 9-14, la sediul fabricii de pe strada Gării, numărul 18 din Pașcani. Vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate în cadrul fabricii, vor descoperi procesele tehnologice specifice domeniului feroviar și vor lua parte la activități pregătite special pentru această zi. Organizatorii au pregătit și surprize pentru participanți, inclusiv premii oferite prin tombolă. Reprezentanții companiei invită pe toți cei interesați să participe la eveniment, care își propune să aducă mai aproape de public lumea industriei feroviare și să consolideze legătura dintre fabrică și comunitatea locală. Accesul este gratuit, iar porțile fabricii vor fi deschise între orele 9 și 14. Comandamentul European al Statelor Unite confirmă că își ajustează contribuțiile la modelul de forțe NATO, determinând aliații europeni să-și asume responsabilitatea principală pentru propria apărare convențională în cadrul viziunii NATO 3.0. Alexander Green, șeful de stat major și consilier principal al subsecretarului de război pentru politici, a notificat aliații în timpul unei reuniuni a oficialilor din domeniul politicii de apărare la sediul NATO de la Bruxelles. El a precizat că a existat o codependență nesănătoasă în modelul de forțe NATO față de forțele americane, adăugând că președintele Trump a fost clar în privința faptului că acest lucru trebuie să se schimbe și se va schimba. Oficialul american a mai spus că schimbarea va consolida planurile de apărare ale alianței, făcându-le mai realiste și asigurând că NATO nu se bazează excesiv pe forțele americane necesare pentru a menține descurajarea în alte regiuni și pentru a răspunde în cazul altor situații globale neprevăzute. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Viva FM.

0: de când a apărut știrul ca asta, cel puțin pe Busy Day, acolo mi-a atras atenția. Secretarul american de stat spune că Groenlanda face deocamdată parte din Danemarca. E vorba de Marco Rubio. Comentariile acestea au fost făcute în timpul unei audieri în Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților. O parlamentară din Delaware a întrebat pe Rubio: presupun că știți că Groenlanda face parte din Danemarca. El a răspuns: deocamdată. Este nevoie ca Statele Unite să dețină teritoriul în cadrul NATO pentru a-l apăra. Rubio a răspuns: suntem implicați în discuții cu Groenlanda și Danemarca despre utilizarea Groenlandei pentru apărarea colectivă a tuturor. Păi nu, dacă e colectivă a tuturor, am fi așa. Este o parte esențială a apărării antirachetă, dar suntem implicați în aceste discuții chiar acum. Cred că suntem într-o poziție bună în această privință acum. Băi, eu nu înțeleg asta cu acum, acum, acum. Dar cred că e o eroare așa de traducere, sau nu? Secretarul de stat Marco Rubio mai spune așa: nici măcar nu știu cum să răspund la asta, pentru că a fost întrebat de sănătatea lui Donald Trump. Nici măcar nu știu cum să răspund la asta, în afară de a vă spune că este absurd și ridicol. Poate că nu vă plac politicile lui, poate că nu vă plac deciziile pe care le-a luat, dar vă asigur că acesta nu este un președinte care doarme sau are deficiențe cognitive în vreun fel. Și de fapt este incredibil de activ, mult mai activ în multe cazuri decât oamenii mult mai tineri care sunt în jurul său. Acestea sunt fapte. Mai ce înseamnă din punct de vedere psihologic sau psihiatric asta când folosești mult, mult, mult, cel mai, cel mai, cel mai, eu, cum ar fi?
1: Ei, Marco Rubio trebuie să fie de acord cu administrația Trump că doar e aici datorită acesteia și, na, până una alta, important este că subliniază de mai multe ori pentru a se face clar înțeles. Asta, deși trebuie să recunosc că dacă te uiți un pic la discursul lui, există o serie de contradicții. Pe de o parte, amplasarea în Groenlanda mai multor forțe americane, ceea ce nu-i rău, Groenlanda nu se opune, din ce înțeleg, și alta ar fi ce că ar fi mai ușor dacă americanii ar deține un teritoriu pentru a-l apăra. Măi, dacă americanii ar deține toată lumea asta, cu siguranță ar fi mai ușor, că toate ar veni la ei, toate resursele, toate, bă, nu? Și știm foarte bine că Groenlanda nu reprezintă doar un teritoriu pentru apărare, reprezintă un teritoriu extrem de bogat în resurse naturale ce vor să fie folosite. De cine? Păi, na, să ne uităm un pic și la discuțiile intense ale lui Trump cu Ucraina. Pentru ce s-au purtat? Pentru niște resurse, că după aia a zis că lasă așa, că mă întâlnesc eu cu Putin și, nu? Deci vedem aici un pattern. Acum, referitor la ce m-ai întrebat, a apăra deficiențe, nu deficiențele, uite, vezi?
0: Nu, eu n-am întrebat
1: adevărat, stilul ăsta de a sări în ajutor. Făceam referire la Rubio. Ai apăra capacitățile cognitive ale președintelui, e interesant. Adică de ce simți nevoia? Doar pentru că te întreabă un jurnalist? Dacă n-ar fi nimic în regulă, ai putea să spui: nu e locul meu să declar, nu e cazul și cu asta basta. Da, să faci așa foarte multă, era în engleză un cuvânt, nu mai știu, în fine. Dar să insiști atât de mult, despre asta e vorba, pe explicații, pe apărarea aceasta, normal că ne dă așa cu virgulă și ne face să ne punem semne de întrebare. În altă ordine de idei, domnul Trump are o vârstă onorabilă și în altă ordine de idei, personajul Donald Trump are o sociopatie. Dacă e să ne păstrăm așa, nu? Pentru că el are puțină considerație față de natura umană și față de oameni în general. Pentru el contează banul, din ce înțeleg. Nu că s-ar pricepe să-l facă, dar contează foarte tare banul. Și atunci te duci așa cu gândul: bă, dar oamenii totuși, și sunt multe care să contribuie la această concluzie. de la amenințările pe care le-a făcut recent împotriva Iranului, când a zis că șterge Iranul de pe fața pământului.
0: Doamne, aia a fost horror.
1: Mai sunt și oameni acolo, știi? Oricât de furios ai fi sau frustrat că nu-ți iese cum trebuie sau că cineva nu pleacă capul în fața ta, ok, nu e nicio problemă, dar să ameninți așa în condițiile în care acolo sunt copii, sunt femei, sunt persoane vulnerabile, sunt oameni, ce să mai? Nici nu mai contează ce categorie, nu? Da, în fine, deci ne putem duce cu gândul la asta și lucrul acesta cred că îl scot în fața noastră multe voci care pot să facă lucrul acesta, care au suficientă îndrăzneală, că na, e și greu să fii îndrăzneț.
0: Asta, apropo de, că mai era o știrucă ce mi-a atras atenția în perioada asta de mini-pauză sau scurtă pauză pe care am avut-o noi, și anume că Statele Unite au notificat oficial aliații că își reduc prezența militară în Europa în conformitate cu viziunea administrației Trump privind NATO 3.0. America îi cere Europei să-și asume responsabilitatea principală pentru propria apărare în fața amenințărilor de securitate cu care se confruntă. Și eu acum mă gândesc la toți utilii care o dădeau cu, ții minte, cu domnul umbrela NATO, care ne transformă într-o chestie infailibilă.
1: Da, ne transformă. Știi, eu am mare încredere în Europa, Max, pentru că până una alta Europa, cel mai vechi continent, mă rog, din ce știm noi, a rezistat. N-a rezistat nici confortabil, nici bine și nici ușor de-a lungul istoriei.
0: Mamă, și ce război a declanșat Europa.
1: Da. Păi asta zic, a rezistat. Să vedem ce se va întâmpla când, iată, și America va avea niște probleme. Nu e chiar așa. A face parte din NATO este o colaborare cu beneficii și de o parte și de alta. Că au trimis americanii mai multe trupe, că au capabilitate militară mai
0: bună. A fost un confort în ultimii 70 de ani din perspectiva asta, că nu cumva mai bine. O chestiune care s-a înțeles și s-a acceptat. Hei, cu totul și cu totul altă poveste.
1: Da, dar hai să fim și mai înțeleși decât atât. Statele Unite nu trimite nici tehnică militară și tot ce mai trebuie
0: gratis.
1: Și nici soldați gratis, da? Adică să fim foarte bine înțeleși. Eu aici, că de parcă ne face nouă Trump un favor sau un defavor, da? Că aduce trupe și n-aduce trupe. Hai, mai lasă-ne puțin, că nu e chiar așa. Dar, în fine, important este că, iată, clar sunt niște configurări care trebuie făcute și văd că cel puțin Europa se pune în linie dreaptă în partea aceasta. Chiar mă uitam un pic că era foarte interesantă o știre apropo de Busy Day despre faptul că Germania face pași înainte înspre a deveni, iată, un foarte bun producător. Șeful statului major al armatei franceze, de exemplu, care cere accelerarea producției de armament și a înzestrării pentru a aborda provocările viitoare, afirmă și faptul că există posibilitatea ca Germania să devină principala putere militară a continentului în următorii ani. Pe de o parte, mă bucur să aud lucrul acesta, pentru că zice mult despre capacitatea

0: Toșura trupe, echipamentele militare, cu rapiditate și în medii diverse, de la Groenlanda la Orientul Mijlociu, și evident a vorbit din nou despre necesitatea aceasta de a fi foarte atenți și de a avea capacitate proprie. Avem și programul acesta safe, adică eu zic că am făcut niște pași. În momentul în care cineva spune descurcă-te singur, eu cred că ne descurcăm. Nu avem probleme, nu?
1: N-am trăit și eu, vedea. Eu sper să, să ai perfectă dreptate. 8:17. Bună dimineața!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
7: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
8: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Ai un proiect pentru casă?
11: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
10: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
11: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Casă-ți cap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia

0: digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: fost în regulă. Celestial Mayan alături de noi în această dimineață. A sunat așa un pic de la Madonna preluată, nu?
1: Da, da, așa este. Și sună foarte bine, să știi. Cred că e bucuroasă Madonna.
0: Da, vai, mult, mult prea bucuroasă. Extraordinar de bucuroasă, nemaipomenit de bucuroasă. Păi e în epoca de aur acum, nu? Așa că merg cu multe superlative. Băi, dacă n-ai putut dormi noaptea trecută, să spun eu de ce?
1: Da, te rog.
0: Deși tu tocmai ce ai spus, adică cu o oră și un pic, ai spus că ai dormit bine noaptea trecută. Dar dacă n-ai fi dormit bine, îți spuneam eu de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Pentru că abia la miezul nopții Florentino Perez a confirmat mutarea așteptată de toată suflarea la Real Madrid.
1: Ah, da, clar, da. Eram
0: fiart, jurat. Adică nu știai ce se întâmplă.
1: Eram.
0: Dar știi cine e Florentino Perez?
1: N-am nici cea mai vagă idee.
0: Ok, dacă am zis Florentino Perez la Real Madrid,
1: da, ok, înțeleg că e fotbal. Am înțeles.
0: Așa, ok, da. Bun. Dar dacă îți mai zic că e vorba că José Mourinho.
1: Da, Mourinho am auzit.
0: De Mourinho ai auzit, am înțeles, da. Măcar
1: da,
0: atât.
1: Da, așa este, măcar atât. Începe acușica, nu? Acușica...
0: Nu cumva azi? Stai așa un pic.
1: Nu are cum, exact.
0: Săptămâna viitoare, deci azi săptămâna viitoare. Joia viitoare, nu? Când
1: da,
0: pică
1: da.
0: 11. Am ținut bine minte. Da, de azi într-o săptămână.
1: Deci, acușica e cu fotbal, e cu regal fotbalistic, e cu ce vreți voi și lucrul acesta, repet, și pe mine mă încântă. Nu mă aștept să văd vreun meci. Măcar poate finala, cine știe, poate mă ia și pe mine valul așa și entuziasmul. V-am spus că deja la casele de pariuri sunt tot felul de favorite. Se menține așa cumva un top 3 al acestora, chiar vorbeam marți despre asta. Vom vedea cine se va descurca și cum anume în acest mult așteptat campionat mondial. Aici cred că aș mai avea doar de spus să sperăm că se vor desfășura meciurile în condiții de siguranță, pentru că, na, astea-s vremurile în care trăim și ne dorim să fie cu siguranță, știi? Adică,
0: De unde ți-a venit ție gândul ăsta?
1: De la America, știi?
0: Am înțeles, da.
1: De la mișcare multă, da, de la călătorii multe, de la oameni diferiți care intră în țară, de la adunări mari de oameni, toate lucrurile astea mă duc și cu gândul că, na, e o vulnerabilitate acolo.
0: Da, ai văzut, ai auzit, ai mai auzit ceva în ultima perioadă de ICE?
1: N-am mai auzit nimic, da. Lasă să nu mai auzim, știi? N-am mai auzit poate pentru că...
0: Adică ce crezi că dacă nu auzi nu se întâmplă? Sau
1: păi
0: cum?
1: asta zic, e posibil noi să fim și ocupați
0: news,
1: cu alte,
0: news,
1: știi?
0: Cum s-ar spune.
1: Da, așa ar trebui să fie, dar cred că totuși există o teamă pe acolo. Am înțeles, în schimb, că nu vor să vină artiștii la celebrarea, nu? La 4 iulie, parcă era, nu? Prin Statele Unite. Nu vor mai să vină artiștii să cânte.
0: Mai da, nici la gala aia de UFC, nu? De MMA-ul, am înțeles că a făcut comparație la cortul ăla cu turnul Eiffel, știi? Și a dat chestii de alea din istorie, știți? Păi na, și ăștia l-au construit și nu l-au mai dat jos, că a zis, uite ce frumos e. Ia uite ce gogolați am făcut eu aici, nu? Hai să o păstrăm și noi pe asta, adică, nu?
1: Da, e interesant așa ce se întâmplă. Pare să găsim totuși niște reacții. Statele Unite își pregătesc aniversarea 250 de ani de independență. Mm-hmm. Însă, ci că mai mult de jumătate dintre artiștii anunțați inițial, că îți dai seama, s-au grăbit să anunțe niște artiști, s-au retras de la seria de concerte, s-a enervat Trump, a amenințat că va anula concertele, probabil va cânta.
0: Mai lasă, la nu m-am gândit, deci n-am avut multe chestiuni năstrușnice, așa mai întreg, dar asta că s-a enervat Trump și o să cânte el, la asta nu m-am gândit.
1: Eu asta mă gândesc, că pentru că știi că el la dans este profesionist. L-am văzut pe scenă și cu Elon Musk, care și la și Elon Musk la dans. Amândoi sunt niște profesioniști.
0: Da. Toți ăștia care, știi, sunt și președinți, că și noi am avut unul la Suceava care era cu AKK, știi?
1: Ok. Ideea este că deocamdată, bine, s-a enervat domnul Trump, asta e clar, deocamdată în programul actual Vanilla Ice și Milli Vanilli se află încă pe listă pentru 26 iunie. Ceea ce...
0: Dacă au rămas Milli Vanilli, auzi, și Vanilla Ice, cam cât de lungă a fost lista, dacă au rămas măștea pe bune.
1: Deci, aniversează Statele Unite, știi, 250 de ani de independență. E o cifră mare. O
0: și ajung să fie reprezentați de Milli Vanilli și Vanilla Ice. Păi, Vanilla Ice. Frate, de ce?
1: Cu dansatori, probabil, Donald Trump și Elon Musk. Așa mă gândesc eu, că aici ar fi cireașa de pe tort. Da, interesant. Interesant ce să mai... pentru că, iată, bine, nici nu avea o listă cu nume arhicunoscute. Nu-ți imagina că Madonna, Beyoncé, dintre astea...
0: Ce mai, bă, mă, n-au prins în buget?
1: Nu știu. Adică... Nu știu, dar pare să că doar 9 nume anunțate, iată, săptămâna trecută pentru concertele din perioada 25 iunie 10 iulie, că vor fi și multe manifestări, repet, e o sărbătoare foarte importantă pentru ei. Ci că au mai rămas așa Vanilla Ice, CNC Music Factory, Florida și un membru supraviețuitor al trupei Milli Vanilli.
0: Membru moștenitor al supraviețuitor.
1: Vai de capul meu. Dar tu dai seama că asta e un concert, sau mă rog, astea sunt niște concerte mai degrabă pentru aniversarea unei comune. Mă scuzați, nu vreau să... Da, știi? Adică, ce? Milli Vanilli a fost și la Iași.
0: Eu aici, la comuna din care provin, aș fi mulțumit cu Milli Vanilli și Vanilla Ice.
1: Clar,
0: adică...
1: dar tu nu sărbătorești 250 de ani de independență a unei puteri din lumea aceasta. Adică Statele Unite reprezintă...
0: Eu îmi pun întrebarea, Donald Trump a mai ascultat și altceva în afară de muzica anilor?
1: Nu știu, dar e așa
0: muzică,
1: ceva...
0: Asta, uite, am caseta asta, vezi dacă îi găsești pe băieții ăștia, că mie tare mi-a plăcut caseta asta.
1: Da. Mă rog, el s-a supărat, domnul Trump, a zis, mă gândesc să aduc cea mai mare atracție din lume, nu știu la ce se referă, poate la el, după...
0: Păi nu știu, poate l-auzi mâine, păi mâine, domne, Himalaya, aici.
1: Da.
0: Șez.
1: Mai mult decât atât, ce mi-a plăcut, că asta, uite, e o știre mai veche asta, într-adevăr, dar n-am avut ocazia să o discutăm. El a spus în felul următor, a anunțat că ia în considerare să anuleze cu totul concertele și, în schimb, va susține el însuși un discurs la Washington. Ți-am spus, nu? Deci nu va... Poate va și dansa, dar discurs va ține, că e capabil să țină până la 3 ore, știi, nu? Mm-hmm. Așa? Președintele american a spus că el este cea mai mare atracție din lume. S-a comparat cu Elvis Presley fără chitară, relatează Ager Press. Deci, vezi, asta spun. Mă gândesc să aduc cea mai mare atracție din lume, omul care atrage mulțimi mult mai mari decât Elvis în perioada sa de glorie și fără chitară. Omul care iubește țara noastră mai mult decât oricine, omul pe care unii îl consideră cel mai mare președinte din istorie.
0: Asta a spus el despre el, sau?
1: Da, asta a spus el despre el. Deci dacă ăsta nu-i delir, Max, oare cum putem să-l numim? Știi, ca să evităm, iată, termenii clinici. Dacă nu-i delir, cum îl putem numi?
0: Băi... Deci câteodată mă iei prin surprindere așa cu niște chestiuni de-astea.
1: Încă te mai iau?
0: Da, păi stai seama că rămân fără cuvinte la așa ceva. Adică, băi, nu mai, e devis, curcubeu. Adică...
1: Da, e extraordinar. Mai să fie extraordinar și în continuare, ce să mai... Ăștia suntem, cu ăștia defilăm. 8:35, hai să ne întoarcem la muzică.
0: Să auzi Elvis fără chitară.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Mariane, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
6: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
7: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
8: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
9: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
10: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
11: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Mesaj de conștientizare.
12: 1-2, urgență aveți?
13: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Cine nu vrea? Cine nu vrea să fie copil? Mai ales că suntem în 4 iunie, pe 1 iunie a fost frumos, ce mai, adică o zi altfel.
1: O zi frumoasă pentru cei mici, o zi specială în care, evident, s-au bucurat de multe evenimente. Am vorbit despre asta, acum s-a terminat. Ne pregătim, iată, de alte evenimente, unele nu neapărat plăcute, dar ce să mai. Încheiem ora și ce să zicem despre asta? Că a fost reținut Pomohaci. Iată un alt nume.
0: Dacă dai de capul meu, da.
1: Da. Cristian Pomohaci a fost reținut de poliția din Târgu Mureș într-un nou dosar de pedofilie. Așadar, iată, cam aici suntem cu acest caz. Tot felul de rețineri, tot felul de, nu știu, aș vrea totuși să vedem și niște soluționări, pentru că avem nevoie și de victorii în zona aceasta. Dar ce să mai, asta se
0: aș fi
1: întâmplă.
0: Sărit cu grație peste știrea asta, credem.
1: Da, clar, clar. Și eu, dar face parte din realitatea noastră și sper că...
0: Știi, l-au reținut pe Pomohaci, dar l-au eliberat pe Darius Vâlcov. Adică genul ăla de știri care, bă, mai bine, adică de, măcar da, de n-ar fi, știi? Ieri ai văzut, au fost ample manifestații în București, peste 15.000 de oameni, parcă, nu?
2: Am văzut.
0: Nu, mă gândeam să nu greșesc cifra. Așa văzusem o raportare la un moment
1: dat. La Sanitas, parcă,
0: da,
1: nu?
0: Da. Multă lume. Și, evident, pentru că, ce să vezi, noua legea salarizării, șamâdă. Numai că, da, au ieșit oamenii la protest, dar împotriva cui sau ca să, a tuturor, am înțeles. Că Bolo,
1: da, e bună asta.
0: Nu prea e, știi, adică, în momentul de față, în afară de faptul că trebuie să fie cineva care semnează niște state de plată, niște ce mai vine așa în urmă, e o funcție decorativă în momentul de față, de care cred că toată lumea se vrea lepădat, inclusiv Bolojan. Dar, na, unii insistă, pentru că mai văd un senator de Suceava care îi solicită lui Bolojan să-i spună când se face reforma administrației locale, iar comunele vor avea minim 5.000 de locuitori.
1: Da, ei da, să-i spună, să-i spună exact.
0: Să-i spună, adică adevărul este că se și adresează persoanei potrivite care poate să facă absolut tot, da, pentru că din postura de premier, într-adevăr, ai multă putere. Din postura de premier demis, ai absolut nicio putere, adică... Repet, semnezi niște hârtii. Da, a fost iarăși foarte interesant că, știi, s-a făcut mult tam-tam pe povestea aia că PSD cu AUR au dat jos guvernul. PSD plus AUR plus cine mai era, da? Dar așa o zi cât am lipsit noi, PSD și PNL de asta dată s-au opus la ceea ce a semnat de asta dată proiect AUR plus USR.
1: Am văzut asta. Da.
0: Deci AUR cu USR au zis ce, și aici eu sunt de partea AUR, sunt de partea USR, dar de fapt nu sunt de partea nici a lui AUR, nici a lui USR. Eu sunt de partea acelei fragment, acelui fragment din populație sau acelei părți a populației care spune că, în mod firesc, alegerile ar trebui să fie în două tururi. Și cum este și la prezidențiale, cum este și așa să fie la primari, la consilii județene și așa mai departe. În opinia mea, e o chestiune care e cât se poate sănătoasă și asta se vede inclusiv pe ceea ce înseamnă votul la prezidențiale. Pentru că dacă ar fi fost vot dintr-un singur tur, dă-ți seama cam ce președință ar fi avut până în momentul de față. Ori eu dezavuiez această idee. Senatul a respins marți proiectul legislativ depus de parlamentarii AUR care propunea reintroducerea alegerii primarilor și președinților de consilii județene în două tururi. S-au împotrivit, după cum vă spuneam, PSD, PNL și, bineînțeles, UDMR, în timp ce AUR și USR de asta dată au făcut front comun. Cu alte cuvinte, ce vreau să o scot în evidență, nu e că ar trebui să judecăm totul din sau în prisma sau prin prisma viziunii unor partide, ci unor lucruri care chiar ne interesează. Ei, în cazul de față, mă poziționez în tabăra aia, personal. Bineînțeles, accept, sunt dispus să discutăm, de ce nu, pe argumentele celelalte tabere, și aici una dintre cele mai vocale, ca să spunem așa, a fost ale lui zicerea lui Robert Kazanciuk, care spune așa: în turul 2 intervine tranzacția politică, în timp ce într-un singur tur se reflectă gospodarul comunității. Am încercat să sintetizez ceea ce a spus domnia sa, însă asta cu turul 2, că intervine tranzacția politică, păi nu, până la urmă asta e politica, o negociere, un compromis, o bartă, adică de ce am eliminat tocmai politica și am păstrat gospodarul? Da.
1: Că ăștia suntem. Da. Susțin și eu turul 2. E foarte important.
0: Înapoi.
1: De vedere. Înapoi turul 2, să ne dea înapoi. Și atenție, legea salarizării unitare e un șablon care trebuie îndeplinit. Acum ea e în dezbatere publică. E dreptul tuturor pentru a vedea dacă corespunde cu negocierile avute și dacă nu, să se facă ajustările de rigoare. Bine, la fix avem grupaj de știri. Ne reauzim după.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul va găzdui sâmbătă una dintre cele mai importante conferințe internaționale dedicate leadership-ului, dezvoltării organizaționale și influenței pozitive în societate. Global Leadership Summit, eveniment prezent în peste 135 de țări și urmărit anual de sute de mii de participanți din întreaga lume, ajunge din nou în capitala Moldovei prin intermediul platformei decenu.eu și al partenerilor locali. Evenimentul va reuni antreprenori, lideri din mediul de afaceri, profesioniști, reprezentanți ai organizațiilor non-profit, ai sistemului educațional și ai comunităților locale, oferindu-le acces la idei relevante, perspective globale și instrumente practice adaptate provocărilor actuale. Organizatorii spun că ediția din acest an își propune să răspundă nevoii tot mai mari de leadership autentic într-o perioadă marcată de schimbări accelerate, incertitudine și transformări tehnologice fără precedent. Participanții vor avea acces la sesiuni video premium susținute de unii dintre cei mai apreciați experți în leadership la nivel internațional, dar și la participarea extraordinară a lui Marco Stromberg, fondatorul Focus Business School International. Primăria Miroslava va concesiona un teren cu o suprafață de 2500 de metri pătrați de pe malul lacului Ezereni, conform unei hotărâri adoptate recent de autoritatea locală. În acest sens, urmează să fie lansată o licitație. Scopul primăriei este ca un partener privat să dezvolte o bază sportivă cu terenuri de padel și padbol, precum și alte activități sportive și recreative. Decizia pentru concesionarea terenului a fost aprobată de Consiliul Local la finalul lunii mai. Procedura a fost inițiată în urma interesului manifestat de către o firmă al cărui nume autoritatea nu-l divulgă în documentația publicată. Conform raportului de evaluare, redevența anuală minimă va fi de 16.000 de lei pe an, sumă care putea crește dacă va exista concurență la licitație. Terenul se află în intravilanul satului Horpaz. Demersurile primăriei vin în contextul în care pe malul celălalt al lacului, autoritatea are în pregătire amenajarea unui parc, proiect inițiat de societatea civilă. În 2024, valoarea investiției vehiculate pentru noul parc trecea pragul de 10 milioane de euro. Planul autorității este ca parcul să cuprindă o zonă extinsă până în Valea Adâncă, iar suprafața totală a parcelelor incluse în proiect și care vor beneficia de amenajări ajunge la peste 22 de hectare. Mii de sindicaliști Sanitas au protestat ieri la sediul guvernului față de noua lege a salarizării, solicitând respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților și dialog social real cu autoritățile. Consiliul Național Sanitas a respins proiectul noii lege a salarizării, lege pe care o consideră inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială. În loc să aducă majorări de venituri pentru angajații din sănătate și asistență socială, acest proiect riscă să producă exact efectul opus. Pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Compensațiile propuse nu acoperă pierderile și nu reechilibrează impactul financiar, susțin sindicaliștii. În opinia acestora, legea este inechitabilă, nu tratează echilibrat categoriile profesionale și creează noi diferențe și noi nedreptăți în sistem. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Viva FM.

0: hashtag dimineți împreună la Viva FM.
1: Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde în grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Pardon, Smiley și soțul lui Antonia. Așa vreau să spun. Dar mi-a ieșit Alex Velea.
1: Am înțeles. Da, suntem într-o nouă oră de program.
0: Ultima de astăzi, zi în care pare se că tot mai multe surse dau că Nicușor Dan îl va propune pe Eugen Tomac, nu?
1: Da, păi asta zice presa. Sursa.
0: Măi, presa, sursa, inclusiv băieții de la știri pe surse, asta spun. Domne, azi s-a hotărât și bineînțeles o dau tot pe planul A. Scenariile aripilor din PNL. Băi, e fantastic. Deci băieții încă n-au renunțat la planul A. Doar, bă, poate găsim câțiva sau, nu știu, mai mulți, preferabil toți minus Bolojan, că ăsta ne enervează, nu? Ca să refacă. Să refacă ce s-a stricat.
1: Să refacă, să ne îmbogățim și să meargă totul bine.
0: Hai,
1: știi?
0: De capul meu. Adevărul este că, știi cum, îmi și imaginez cum vine cineva cu bani de acasă să rezolve toate problemele.
1: Da. Păi așa se întâmplă mai. Așa,
0: păi nu știu dacă vin de Vâlcov bine tablourile alea, că tot e liber, nu? Uh-huh. Cine știe, poate chiar rezolvă problemele. De ce nu-l pune pe Vâlcov? Tot e curat acum.
1: Da, de ce oare nu-l pune? Pentru că, nu e așa, e important să tot vehiculăm o serie de nume. Mie mi-a plăcut la un moment dat când se vorbea despre scenarii, nu știu dacă mai ții tu minte, s-a întâmplat acum câteva săptămâni, era scenariul acela în care se va nominaliza inițial un tehnocrat, sau mă rog, el nu va fi votat de toți, da, din coaliție, și atunci se va ajunge la această blocadă. Nimeni nu vrea alegere anticipate. Că
0: ei, nimeni nu vrea, spun eu, sunt câțiva care vor.
1: Sunt câțiva, dar zic, din coaliția aceasta absolut fantastică, ce nu a funcționat și nu va funcționa vreodată.
0: Nu, întotdeauna alegerile anticipate sunt dorite de cei care stau foarte bine în măsurători, da, în momentul, da, respectiv. Da. În momentul de față, cel mai bine în măsurători stă AUR, iar din punctul ăsta de vedere, normal, vor face tot ceea ce le stă în putință pentru a declanșa alegerile anticipate. Oareși ce moment bun îl traversează? Surpriză, PNL-ul! Dar asta nu înseamnă că s-ar schimba sau s-ar modifica mult lucrurile în favoarea lor. Din perspectiva asta, e cât se poate declar, ar fi singur care cât de cât, adică nu, de la AUR își doresc alegeri anticipate și la PNL putem bănui că își doresc alegeri anticipate. Însă, surpriză, aleșii PNL, care sunt acum în Parlament, și față de ceea ce propune sau ceea ce cere societatea, aceștia nu-și vor mai regăsi locul pe listele viitoare. Absolut toți îndrăznesc să cred. Și atunci, deși declarativ spun da, am vrea, când s-ar ajunge la o procedură de vot, ia ca și PNL-ul e în tabăra asta. S-a văzut și cu alegerile în două tururi. Așa încât în momentul de față, singurii care doresc alegeri anticipate sunt cei de la AUR, iar dacă Nicușor Dan o face și pe președintele jucător, adică să vină cu o propunere care să pice și să fie cât de cât, știi, ca să nu intre sub incidența legii, iar mai apoi vine cu candidatul pe care chiar și-l dorește, lucrurile sunt rezolvate. Totul însă, din păcate, este în detrimentul nostru, pentru că, uite, de o lună de zile, de când a fost demis guvernul, astăzi e fix o lună, nu? Parcă pe 4 mai se întâmpla, noi suntem în această situație în care nu avem un executiv. Primele 3 luni din anul ăsta vă aduc aminte că nu am avut buget, 3 sau 4 luni. Ei, acum încă o lună nu avem executiv, adică, cum să spun, s-ar putea anul 2026 să-l căutăm ca pe 2020, anul ăla din pandemie, adică nu mai știm ce s-a petrecut atunci.
1: Da, așa este, dar repet, scenariile au fost deja puse pe masă, da? Și se spunea că după nominalizarea aceasta acestui tehnocrat, repet, pentru că marea majoritate nu vrea alegeri anticipate, cum bine ai explicat tu ce înseamnă, va rămâne practic tot domnul Bolojan, și că asta ar fi soluția. PSD-ul neavând niciun alt plan, și s-a văzut lucrul acesta, adică PSD-ul chiar n-are niciun plan. El a vrut
0: doar
1: să
0: PSD-ul are planul A.

0: înțeles.
1: Da, da, ce da, asta zic. O să vedem. Acum să îl nominalizeze, să vedem ce susținere are, că dacă vine de la președinte, poate nu ori tăcea toți mâlc, știi? Mă gândesc că...
0: Da, mai, da, problema existențială e că Eugen Tomac s-a identificat multă vreme cu Traian Băsescu. Există încă o anumită parte a societății care apreciază ceea ce a făcut Traian Băsescu de-a lungul timpului, dar din păcate pentru Eugen Tomac se identifică cu acesta și are o rată de refuz destul de mare. Așa încât e cum să spun, vine cu recomandarea lui Nicușor, dar dacă vine toporul din partea elaltă, dacă pică nu se supără nimeni.
1: Da, e, vedem mai, Max, ce se întâmplă, care-i treaba, ce să facem, ce să facem, ce să facem. Altceva nu avem de făcut decât să așteptăm, să vedem dacă de această dată sursele se confirmă și, evident, să vedem, bun, dacă nu e acesta, cine e, hai să rezolvăm odată problema aceasta, până la urmă...
0: De ce mă baci pe mine chestia asta, bă, să o rezolvăm? Bă, să o rezolve, ei au făcut-o, ei au desfăcut-o, ei trebuie să o facă din nou.
1: Da, da. Da,
0: că
1: da,
0: de-aia
1: da.
0: Am ales, au indemnizații.
1: Da, așa este și aștept, evident, să vină cu aceste soluții absolut senzaționale și minunate și extraordinare.
0: Te-ai molipsit care... de la Trump și tu, nu?
1: Da, da, da, da, eu și cu Trump. Noi doi și o umbrelă, cum s-ar spune. Da, știi, problema e că, tu spuneai mai devreme, domnul Grindeanu nu mai spune nimic. Păi, nici nu are ce să spună și cred că a și pierdut cam mulțișor prin tot ce a spus, știi? Și aici tind să zic că mai s-ar putea să nu mai vrea să mai spună nimic. Dar vom vedea. Până la urmă, lucrurile vor vorbi de la sine și în momentul potrivit, nu?
0: Acum, ca să îmi permiți și o răutate, el mai mult decât vorbit, el mai mult dansează când vorbește, da?
1: Normal, mai normal. Păi are, e un artist, domnul președintele partidului.
0: Ca Elvis fără chitară, nu?
1: Ca Elvis fără chitară, da, vezi?
0: Păi, da, adevărul e și când îi dai mâna, o chitară pe mâna unui politician și țese o chestie de ala și că mandolină, îți dai seama că nu mai.
1: Da.
0: Mai bine nu, adică bă, vorba lui Donald Trump, bă, mai bine fără chitară, știi?
1: Mai bine fără, da. Mai bine să fii un Elvis Presley al timpurilor noastre decât, iată, un domn Grindeanu al timpurilor noastre care, din nefericire, a produs un prejudiciu tuturor celor din partid. Da, o să vedem. Nu mai spunem nimic, că știi cum e. Lumea e surprinzătoare.
0: Precizează cumva așa de imagine, nu?
1: Prejudiciu de imagine, da, clar. Da. De susținere, da, de credibilitate, de consecvență, de dorință de a colabora. Adică sunt multe elemente care intră aici și eu cred că oamenii au văzut asta și va fi sancționat partidul.
0: Știi cum e? Românul uită repede, nu?
1: Da, aici de asta zic, nu aș spune mai multe, că s-ar putea să nu se ancoreze în realitate atunci când va fi cazul, dar vom vedea, știi? Dar așa mă duce cu gândul liniștea aceasta a lui, merge cu gândul
0: ați
1: asta.
0: Ați ascultat o fină analiză politică în momentul
1: ce da, da, fine de tot, că abia se vede.
0: Las că vine minutele următoare și Anatolii Primakov.

0: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt

0: disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockandtheworld.com. Rock and the World. Be curious, be different, be for others.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel. Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Mii de sindicaliști de la Sanitas au protestat la București la adresa noii legi a salarizării, care pentru ei va fi de fapt a diminuării. Și asta deoarece lefurile li se vor micșora cu până la 4.000 de lei, după cum s-au plâns unii salariați. Adică ar fi un fel de creștere prin diminuare, așa cum ar fi promis și tovarășul Nicolae Ceaușescu la mitingul fatal.
2: Am hotărât în această dimineață ca începând de la 1 ianuarie să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă de la 2200 la 2000 lei.
1: Îl mai țineți minte pe fostul premier Popescu Tăricianu? Simțind probabil miros de sânge după demiterea lui Ilie Bolojan, dealerul de mașini a ieșit din adormire cu declarații dure, spunând că partidul și-a pierdut identitatea liberală. Ei, bravo! Păi atunci când era în alianță cu PSD-ul lui Ponta și Dragnea, cum era identitatea?
3: Am mers în campania electorală și noi și PSD-ul am avut câteva teme care în final ne-au adus votul majorității cetățenilor.
1: Emoții mari pentru cinefili. Celebra serie Rambo are o continuare în acest an. Evident, Sylvester Stallone nu mai are putere să joace, având în vedere că luna viitoare va împlini 80 de ani. Așa încât, rolul principal va fi preluat de noua Sentineo. Posibil ca filmul să fie un succes de casă, cu toate că noi suntem nostalgici după Rambo din secolul trecut. Pentru ca lucrurile să fie clare, propunem ca în colțul ecranului să fie trecut mențiunea Made in China, deoarece o copie rămâne copie. Dacă tot suntem în 2026, propunem ca noul Rambo să fie de culoare cu trăsături asiatice, transgender, scund, cu capul mare și părul vâlvoi, vopsit curcubeu și să manifeste un comportament total antiviolent. Mai exact, să nu folosească pușca, bazuca, grenade sau aruncătoare de flăcări, ci să își lovească dușmanii doar cu flori de câmp proaspăt culese din grădină de la Chuck Norris.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.

0: Da, suntem pe final de program, măi. Aș vrea doar să mă opresc la ceva. Eu mai am de spus atât. La faptul că potrivit celor de la Hot News, ei fac constatarea, dar o putem face și noi, o vedem. Românii cumpără mai puțin și taie mai întâi din cumpărăturile care nu sunt strict necesare. Prudența a devenit noul normal. Ce zici de asta?
1: E în legătură și cu ce țin eu mai devreme, cu povestea aia. Consumul care a scăzut, a continuat să scadă și în aprilie. Și a scăzut și de Paște, a scăzut și în benzinării.
0: Da, exact. Pare să că suntem mai precauți și să știi că nu-i rău. Mai precauți, mai cumpătați, chiar
1: mai
0: e momentul.
1: Mai puțin risipitori, da.
0: Mai puțin risipă, știi? Mai puțină risipă și lucrul acesta, adică partea asta bună o văd eu. Acum să nu fim precauți la lucrurile de bază, pentru că acolo ar fi mare păcat și știm că sunt mulți oameni în această situație din nefericire. Dar să știi că cele mai mari scăderi au fost la cele nealimentare, asta e clar. Haine, electrocasnice, mobilă, electronice. Volumul vânzărilor a scăzut cu aproape 9%. Mai și uitându-mă la electrocasnice și la mobilă, măi băiatule, deci ca să dormi și tu pe ceva, e nasol. Că, na, dacă mai vrei și saltea pe ce vrei să dormi, adică pe pat, e cu nasol.
1: E adică, tristuc, da. Tristuc.
0: E tristuc, înseamnă mai bine de jumătate dintr-un salariu minim pe care le-ai în mână, la asta mă refer, nu la aceste oficiale, și atunci te întrebi, mai bine dormi pe podea sau mai bine nu mai, nu? Mai bine fac eu patul din, cum se numesc, există ceva construcții dintre astea. Ți-l faci tu dintr-o scândură, știi? Ne întoarcem la bănci, dormim pe bancă. Da, tristuț, dar am văzut și partea bună a acestei prudențe, cumpătarea, ceea ce ne dă așa cumva speranță. Cam atât am avut eu de spus și sunt gata de back in time.
1: Da, o singură completare sau așa la ultimul click refresh. Aflăm că sunt negocieri cruciale la Ministerul Muncii, salariile demnitarilor și nemulțumirile din administrația publică se află în centrul discuțiilor. E vorba de domnul Dragoș Pâslaru, că el a preluat și Ministeriatul Muncii, dar el e, cum se cheamă, că au demisionat cei din PSD, nu? Acum ceva vreme, deci sunt 30 de zile de când a fost dat guvernul jos, or fi 35 de zile de când e și interimar la Ministerul Muncii, domnul Pâslaru, și dacă nu se schimbă guvernul în vreo 10 zile, expiră interimatul și trebuie să vină altul. Adică e, cum să spun, din ciclu ăla, te apuci, vorbești cu cineva, după aia constați că ai vorbit degeaba. Băi, s-ar putea să greșesc eu foarte mult când am această apreciere sau această informație, dar mă îndoiesc că greșesc atât de tare. Poate o fi mânat domnul Dragoș Pâslaru de cele mai bune intenții, dar contextul în care, și știi cum, ai vorbit cu dânsul, da, și ce s-a rezolvat? Păi nimic, că n-are niciun cuvânt. Guvernul ăsta nu mai poate să emită nici ordonanțe,
0: da,
1: nici...
0: Da, și domnul Pâslaru n-a făcut decât să pună în dezbatere publică ceva ce s-a hotărât pe vremea domnului Manole, nu? Care era de la PSD.
1: Nu, deci, numai. Cumva... Acolo e o discuție mai amplă. Nu cred că...
0: Absolut, dar să zic că ne referim la, iată, la legea salarizării unice, cumva decizie luată în pachetele de relansare și de ce mai era, control al deficitului și așa mai departe. Ne uităm doar în istoria recentă, nu? Așa.
1: Cât de cât.
0: Și, păi, ar trebui să le întrebăm pe domnul Grindeanu ce facem cu asta, nu? Sau sindicaliștii dragi de ei, de la Sanitas și nu numai, și de la ANAF, înțeleg că au fost. Trebuia să îl întrebe pe domnul Grindeanu. Alo, ce facem?
1: Ce facem mai aici? Da.
0: Ce facem, cum s-ar spune?
1: Da. Bine, fugem!
0: Fugem și facem, dragi ascultători. O piesă, eu am propus să formația Max a venit cu piesa Savage Garden, I Want You, se numește această piesă și a apărut în 1997. Foarte interesanți cei de la Savage Garden, erau doi băieți care au făcut treabă bunicică în anii 90. Ei veneau din Land of Down Under, adică Australia, și au reușit în epoca boy band-urilor să se facă remarcați. Multe piese frumoase de la ei, Truly Madly Deeply, I Knew I Loved You și To The Moon and Back, au ținut așa topurile și evident atenția noastră atunci când mergeam la petreceri, dacă era cazul. Deci 97, I Want You, Savage Garden. Ne reauzim marți din punctul meu de vedere, dar mâine și luni veți rămâne pe Mâini Bune alături de Max, care sunt convinsă că odată având spațiu de desfășurare integral doar pentru el, va face o treabă excelentă.
1: După ce o asemenea ridicare de cotă.
0: Hai să nu te las așa, știi?
1: Am înțeles, da, ci că pe lângă faptul că mai și, da, mai ce să mai, așa să fie, aceasta e legenda. Dimineața, da, da, împreună de mâine și luni. Noi, printre altele, o să avem parte și de un weekend, un weekend în adevăratul sens al cuvântului, pentru că de săptămâna viitoare, pe vremea asta, o să înceapă campionatul mondial de fotbal, turneul final, iar ceva mai devreme, dragul nostru coleg Diaconița a venit cu orele la care se vor desfășura meciurile. Crede-mă, e ceva absolut horror. Da, povestim la momentul respectiv. Până la momentul întâlnirii, toate bune, pa, pa!
0: Pa, pa!

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.

0: Expert Suceava devine punctul de întâlnire al profesioniștilor din Horeca. Alături de Camera de Comerț și Industrie Suceava, vă invităm la un eveniment special, unde descoperiți colecția Mob Expert Horeca și produse și soluții oferite de partenerii locali pentru afacerea dumneavoastră. Vă așteaptă reduceri exclusive, degustări și inspirație. Fiți prezenți pe 4 iunie la Mob Expert Suceava.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Mâine, la Palatul Culturii din Iași, profesioniștii din domeniul construcțiilor, investițiilor și dezvoltării regionale se reunesc în cadrul Conferinței Regionale Moldova 25 de ani construiți din pasiune, un eveniment organizat de Patronatul Societăților de Construcții Filiala Moldova, dedicat sectorului construcțiilor, investițiilor și proiectelor de infrastructură din regiunea Moldovei. Conferința aduce în același cadru reprezentanții ai firmelor de construcții, dezvoltatori, proiectanți și arhitecți, producători de materiale și echipamente, instituții bancare, autorități locale și centrale, precum și investitori interesați de proiectele strategice ale regiunii. Sectorul construcțiilor este unul dintre domeniile cu impact direct asupra dezvoltării economice, contribuind la modernizare, dezvoltarea infrastructurii publice și atragerea investițiilor. În ultimii ani, sectorul a trecut printr-o serie de transformări care au influențat modul de dezvoltare al proiectelor de construcții și infrastructură. În acest context, Conferința Regională Moldova 25 de ani construiți din pasiune devine un punct de referință pentru dialogul dintre mediul public și mediul privat din sectorul construcțiilor. Statisticile oficiale privind promovabilitatea la examenul practic pentru obținerea permisului de conducere scot la iveală o realitate îngrijorătoare în județ. Mii de candidați investesc timp, bani și speranțe în școlile de șoferi, însă doar o mică parte reușesc să treacă examenul traseu. Datele arată că la nivelul județului Iași au fost examinați numai puțin de 19.190 de candidați, însă doar 4.752 au reușit să obțină permisul de conducere. Cu alte cuvinte, promovabilitatea generală este de numai 24,76%. Aproape 3 din 4 cursanți sunt respinși. Procentele ridică semne de întrebare atât cu privire la pregătirea candidaților, cât și la eficiența unor școli de șoferi care promit succes la examen. Datele confirmă o tendință observată de mulți ani în Iași, examenul practic devine din ce în ce mai dificil. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se apropie de finalul anului școlar. Cursurile se încheie astăzi, 4 iunie, iar absolvenții intră în ultima etapă de pregătire pentru examenul de bacalaureat. După încheierea cursurilor, elevii susțin probele de evaluare a competențelor și examenelor scrise. Examenul de bacalaureat 2026 începe pe 8 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Proba se va desfășura până pe 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă, programată în zilele de 10 și 11 iunie. Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională va avea loc în perioada 11-12 iunie. Competențele digitale vor fi evaluate între 15 și 17 iunie. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe la finalul lunii iunie. Prima probă la limba și literatura română este programată pe 29 iunie. Pe 30 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului. Proba la alegerea profilului și specializării este programată pentru 2 iulie. Examenul se încheie pe 3 iulie cu proba scrisă la limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie. În aceeași zi începe procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor. Pentru al doilea an consecutiv, absolvenții vor avea posibilitatea să-și vadă lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Rezultatele finale ale sesiunii iunie-iulie vor fi afișate pe 13 iulie. Ministerul Educației a stabilit și calendarul sesiunii de toamnă. Înscrierile vor avea loc între 14 și 21 iulie, iar probele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni vor fi publicate pe 24 august. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica!

Poate că nu întâmplător, sărbătoarea de astăzi vine după ziua bicicletei, pentru că astăzi este Ziua Națională a Inimii, înființată în România în anul 1996 de Academia de Științe Medicale pentru a crește conștientizarea riscurilor bolilor cardiovasculare. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este ora 10 și aproape 12 minute.

despre bani, mai ales că pentru unii urmează iar o mini-vacanță de 3 zile. Tocmai îmi scrisese o mămică despre ce simte pentru faptul că mâine este iarăși zi liberă de la școli și grădinițe, dar nu o să-ți spun asta la radio, mă întorc la discuția despre bani. Într-o Europa tot mai digitalizată, băncile naționale doresc să protejeze numerarul. Prata cu telefonul mobil sau cu cardul înlocuiește scoaterea monedelor sau bancnotelor din propriul buzunar, dar confruntate cu riscul unei defecțiuni a sistemului, autoritățile și guvernele încearcă să protejeze numerarul.

0: oamenii nu vor mai putea practic plăti pentru bunuri de strictă necesitate, cum ar fi alimente, medicamente sau combustibil, dacă toată lumea e pregătită să plătească doar cu cardul, și cei care plătesc și cei care primesc respectiv centrele comerciale, atunci e clar că dacă se întâmplă o nenorocire, toată lumea va sta cu mâinile în buzunar și se va uita la carduri. Te-ai gândit la asta? Adică mă gândesc la faptul că ar fi trebuit să ne fi gândit și să fi avut un fond de urgență, niște bani numerari pe care să-i avem în casă pentru situații de urgență. Și dacă tu te-ai gândit la asta, ai banii? Bună dimineața, ora 10 și aproape 19 minute.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
8: Viva FM!

0: Radio, trebuie să recunosc că mi-a fost frică să mai deschid site-urile de știri, să văd dacă avem sau nu avem de astăzi premier nou. Președintele Nicușor Dan a decis ieri să-i dea mandatul lui Eugen Tomac să facă guvern după ce executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis luna trecută prin moțiune de cenzură. În cursul zilei de astăzi este așteptat să facă anunțul oficial. Eugen Tomac i-ar fi sunat deja pe liderii partidelor din fosta coaliție și le-ar fi spus că va primi mandat să facă un guvern. Așa spun surse politice. Totul e pe surse, oricum, din ce zic acum. Într-o discuție avută marți la Cotroceni cu Ilie Bolojan, liderul PNL a transmis răspicat președintelui că nu va susține un eventual guvern tehnocrat cu Eugen Tomac la manșă sau un guvern în care să facă parte PSD. De altfel, premierul demis Ilie Bolojan spunea că PNL nu va vota un guvern controlat din umbră de PSD sau din care ar face parte surogate ale PSD pe funcțiile de ministru în acest guvern. Tot potrivit surselor, dar de data asta potrivit surselor Adevărul, Nicușor Dan s-a întâlnit ieri și cu liderii USR, care la rândul lor resping varianta unui guvern tehnocrat. Deci vom avea poate un premier propus, poate, dar nu se știe dacă vom avea și un premier votat. Hai că e ok, urmează imediat vacanța parlamentară, vine și vacanța copiilor, o să fim stresați că unde duci copilul, ce mai faci cu el, că la bunici, că cine știe pe unde, cum găsești niște soluții, că na, adulții trebuie să meargă la serviciu și când sunt copiii în vacanță și o să uităm de problema asta că n-avem guvern, că nu se întâmplă lucruri, avem guvern, dar interimar. Nu se întâmplă lucruri, iar la toamnă, când toată lumea va începe să se poată concentra mai bine din nou, o să fim puși în fața faptului împlinit și o să primim toate situațiile fix așa cum vin. Cum zicea domnul Alexe de la Iași, bam, bam, bam, or să vină toate informațiile, atunci o să le asimilăm și pentru că nu vom mai putea face absolut nimic, na, ne vom descurca cu ele, le vom primi, nu o să mulțumim că nu e cazul, dar va trebui să ne descurcăm. 10 și aproape 35 de minute, bună dimineața!
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment sus ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan. Făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Mesaj de conștientizare.
1: Vive

0: să știi că nu știu cum să-ți spun altfel decât că avem o urmă, o umbră, o bucățică, o umbră de cod galben pentru zona noastră. Codul galben anunță instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ de astăzi de la ora 10 și până diseară la ora 23 și zic că este doar o urmă sau o umbră sau o bucățică sau mic, mic, mic de tot, pentru că pentru zona noastră codul galben se manifestă doar în zonele înalte ale județelor Suceava, Neamț și Bacău. El mai spre sud încolo, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane, se manifestă bine, adică pe distanțe foarte mari. Dar în zona noastră, doar în Suceava și Neamț și un pic din Bacău și doar în zona înaltă a acestor județe. Meteorologii spun că va fi un pic de cod galben și mâine, pe 5 iunie, de la ora 12 și până la ora 23, și el se va manifesta tot în zona înaltă a județelor Suceava și Neamț și anunță instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ. Deci pregătește-te pentru cel puțin două zile în care să avem și precipitații. Deschid repede și de Weather Channel să-ți spun care sunt temperaturile care se manifestă în zona noastră acum. La Rădăuți sunt 18 grade Celsius, cerul este în mare parte înnorat, 24 de grade maxima de astăzi, 15 grade minima, 13% șanse să se producă precipitații. Pentru mâine, meteorologii anunță la Rădăuți o maximă de 26 de grade Celsius, pentru sâmbătă 21 de grade, duminică 20 de grade, sunt șanse destul de mari ca în weekend să plouă la Rădăuți. 18 grade sunt acum și la Iași, cerul este înnorat, 25 de grade maxima de astăzi, 20% șanse să plouă. Mâine la Iași sunt anunțate 28 de grade, pentru sâmbătă și duminică sunt anunțate câte 24 de grade, dar și 70% șanse să se producă precipitații. 19 grade sunt acum la Fălticeni, cerul este înnorat, 24 de grade maxima de astăzi, 27 de grade maxima pentru mâine, șanse de 20% să plouă mâine. Sâmbătă și duminică, în schimb, și la Fălticeni vor fi 22, respectiv 21 de grade Celsius maximum și peste 50, chiar aproape 80% șanse să se producă precipitații. La Botoșani acum 19 grade, cer înnorat, 25 de grade maxima de astăzi, 28 de grade maxima preconizată pentru mâine. Pentru sâmbătă și duminică la Botoșani sunt anunțate 23 de grade Celsius și peste 50% șanse să plouă. La Suceava acum 19 grade, cer înnorat, 24 de grade maxima de astăzi, 24 de grade sunt anunțate pentru mâine la Suceava, sâmbătă și duminică vor fi 22, respectiv 21 de grade Celsius, cu 54, respectiv 71% șanse să plouă. Și la Piatra Neamț acum tot 19 grade Celsius arată termometrul, cerul este înnorat, 24 de grade maxima de astăzi, 26 de grade sunt anunțate pentru mâine la Piatra Neamț, sâmbătă și duminică, duminică cel puțin plouă, sigur, 92% șanse să plouă, sâmbătă 76% șanse să plouă la Piatra Neamț, iar maximele vor fi de 22, respectiv 21 de grade Celsius. Nici săptămâna viitoare nu se anunță cu temperaturi foarte ridicate, dar se anunță cu șanse destul de mari să se producă precipitații. Vom vedea ce mai fi săptămâna viitoare. Cert e că această săptămână se încheie cu o zi călduroasă mâine, dar cu două zile ploioase în weekend. 10 și aproape 52 de minute la ora 11, fix la știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Pentru casă, la Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Astăzi la cur- cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat miercuri prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului, măsură cerută de ministrul interimar al Agriculturii, Țancoș Barna. El a precizat că astfel plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază și că speră ca și plenul Camerei Deputaților să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra și în continuare până la sfârșitul anului produsele alimentare esențiale la preț mai mici. Alimentele incluse în categoria de produse ale căror prețuri sunt plafonate cuprinde pâine, lapte, brânză, iaurt, făină albă, ouă de găină, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, cartofi proaspeți albi vrac, zahăr alb tos, smântână, unt și magiun. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se apropie de finalul anului școlar. Cursurile se încheie astăzi, 4 iunie, iar absolvenții intră în ultima etapă de pregătire pentru examenul de bacalaureat. După încheierea cursurilor, elevii susțin probele de evaluare a competențelor și examenelor scrise. Examenul de bacalaureat 2026 începe pe 8 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Proba se va desfășura până pe 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă, programată în zilele de 10 și 11 iunie. Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională va avea loc în perioada 11-12 iunie. Competențele digitale vor fi evaluate între 15 și 17 iunie. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe la finalul lunii iunie. Prima probă la limba și literatura română este programată pe 29 iunie. Pe 30 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului. Proba la alegerea profilului și specializării este programată pentru 2 iulie. Examenul se încheie pe 3 iulie cu proba scrisă la limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie. În aceeași zi începe procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor. Pentru al doilea an consecutiv, absolvenții vor avea posibilitatea să-și vadă lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Rezultatele finale ale sesiunii iunie-iulie vor fi afișate pe 13 iulie. Ministerul Educației a stabilit și calendarul sesiunii de toamnă. Înscrierile vor avea loc între 14 și 21 iulie, iar probele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni vor fi publicate pe 24 august. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat miercuri că niciun salariu din sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării și niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțini bani în urma acestei reforme. El a precizat că vede proteste care au loc din partea sindicatelor și reacții legate de scăderi. Este clar după primele luni de consultări că este un proiect care are lacune și trebuie să-l îmbunătățim, a spus ministrul, referindu-se la criticile aduse legii și precizând că o parte dintre ele se bazează pe interpretări greșite sau pe manipulări cinice folosite în scop politic. Nu este un proiect de creștere salarială, este un proiect de echitate salarială, a mai spus Dragoș Pâslaru. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Efectul muzicii.

Ia uite ce cântă Irina Rimes în Există, cântecul pe care îl asculți acum sau piesa pe care o asculți acum pe frecvențele Viva FM. Este ora 11 și aproape 11 minute. Noi am început a doua oră Viva Cafe de astăzi, 4 iunie 2026. E deja a patra zi de vară, dar dacă te uiți pe fereastră s-ar putea să nu ți se pară chiar așa. Kygo și Whitney Houston, Higher Love, asculți acum. Eu sunt Lidia, mai avem mult timp de petrecut împreună. Bună dimineața!

acceptabil. Am înțeles că sunt și cu 20 de lei în piață cireșe, dar și pe la supermarketuri au apărut aceste fructe așteptate în perioada verii. Problema e că acum cireșele sunt și sunt ok, dar va veni o vreme severă. Sunt așteptate vijelii, grindini și ploi torențiale, zic meteorologii. Au trimis avertizări de instabilitate atmosferică, îți vorbeam și eu ora trecută. Pentru mai multe regiuni din țară sunt așteptate ploi torențiale, vijelii cu rafale de până la 70 de kilometri pe oră, descărcări electrice și căderi de grindină astăzi, mai ales în Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane. Dacă se va întâmpla așa, e posibil ca prețul cireșelor să crească din nou, pentru că probabil foarte multe dintre ele vor fi doborâte de ploaie. Dar avem și

0: cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.

12 și aproape 43 de minute. Lady Gaga, Shape of a Woman, ascult pe frecvențele Viva FM. Elle Brooke, Lips Don't Lie și Bebe Rexha urmează imediat. Dar probabil că între aceste nume pe care ți le-am zis vin să-ți povestesc câte ceva și despre datele meteo, că e important să știm cum stăm la acest început de vară și mai ales ce planuri să facem pentru weekend, pentru că pentru unii astăzi e o zi de vineri, că mâine elevii nu merg la școală.

0: acest început de vară e bunul pentru mine, ciudat, pentru că nici primăvara n-a fost una caldă. Au fost câteva zile, într-adevăr, care ne-au păcălit și au făcut să credem că putem schimba garderoba, dar nu s-a întâmplat așa. Și pentru unii, având în vedere că e 4 iunie, să aibă încă haine groase la cuier, e destul de ciudat. Și când zic haine groase, nu mă refer neapărat la cele de iarnă, ci la gecuțe, jachete, plovere, poate, hanorace, pe care de obicei nu le folosesc. Spuneam mai devreme că plouă și e grindină. Dacă am zis altceva în afară de grindină, îmi cer scuze acum, că mi-a atras cineva atenția că aș fi zis grindini, dar scuze. Grindină, plouă și vor fi chiar și vijelie, vor fi intensificări ale vântului, mai ales în partea de centru și sud a țării. În zona noastră, codul galben de astăzi afectează doar zonele înalte ale județelor Suceava și Neamț. Uitându-mă, deschizând Weather Channel și uitându-mă un pic la temperaturi, îți spun că la această oră se înregistrează 18 grade Celsius la Rădăuți, maxima de astăzi 23 de grade, mâine ziua cea mai caldă a săptămânii, din câte zile au mai rămas din această săptămână, dar și până la mijlocul săptămânii viitoare. La Rădăuți pentru mâine sunt anunțate 26 de grade Celsius. 19 grade sunt acum la Botoșan, cerul este înnorat, 25 de grade este maxima de astăzi, 28 de grade Celsius sunt anunțate pentru mâine și la fel este ziua cea mai caldă a săptămânii și cea mai caldă din câte zile sunt și până la mijlocul săptămânii viitoare. La Suceava acum 19 grade Celsius arată termometrul, cerul este în mare parte înnorat, 24 de grade maxima de astăzi. Pentru mâine la Suceava sunt anunțate maximum 27 de grade Celsius, la fel este ziua cea mai caldă a săptămânii, din câte zile au mai rămas din această săptămână, dar și ziua cea mai caldă a săptămânii până a primei jumătăți a săptămânii viitoare. Hai să fie așa? Mereu m-am întrebat ce o să fac dacă o să-mi vină vreodată să strănut la radio. Uite asta. Las calea să nu mă auziți. 19 grade Celsius sunt acum și la Piatra Neamț. Cerul este în mare parte înnorat, 23 de grade maxima de astăzi. Pentru mâine la Piatra Neamț sunt anunțate 26 de grade Celsius. Până miercurea viitoare nu va fi încă o zi la fel de caldă sau mai caldă decât cea de mâine de la Piatra Neamț. La Iași acum tot 19 grade Celsius arată termometrul, cerul este înnorat, 25 de grade sunt anunțate pentru astăzi. Pentru mâine la Iași sunt anunțate 28 de grade Celsius și până miercurea viitoare nu va mai fi nicio zi cu o temperatură atât de ridicată. Acum însă cel mai cald este la Fălticeni, sunt 20 de grade Celsius în termometru, cerul este în mare parte înnorat, 24 de grade este maxima de astăzi, pentru mâine la Fălticeni sunt anunțate 27 de grade Celsius și la fel până miercurea viitoare nu va mai fi o zi cu o temperatură la fel de ridicată. Ține cont de faptul că în weekendul ce stă să înceapă va ploua, mâine sunt șanse mai puține să plouă în zona Moldovei, dar sâmbătă și duminică, cel puțin duminică, sunt și șanse de peste 90% să se producă precipitații, dar și sâmbătă sunt șanse de peste 50%, așa că dacă faci planuri pentru weekend, gândește-te la faptul că afară va ploua. 11 și aproape 52 de minute arată ceasul acum, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockandtheworld.com. Rock and the World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Mâine, la Palatul Culturii din Iași, profesioniștii din domeniul construcțiilor, investițiilor și dezvoltării regionale se reunesc în cadrul Conferinței Regionale Moldova 25 de ani construiți din pasiune, un eveniment organizat de Patronatul Societăților de Construcții Filiala Moldova, dedicat sectorului construcțiilor, investițiilor și proiectelor de infrastructură din regiunea Moldovei. Conferința aduce în același cadru reprezentanții ai firmelor de construcții, dezvoltatori, proiectanți și arhitecți, producători de materiale și echipamente, instituții bancare, autorități locale și centrale, precum și investitori interesați de proiectele strategice ale regiunii. Sectorul construcțiilor este unul dintre domeniile cu impact direct asupra dezvoltării economice, contribuind la modernizare, dezvoltarea infrastructurii publice și atragerea investițiilor. În ultimii ani, sectorul a trecut printr-o serie de transformări care au influențat modul de dezvoltare al proiectelor de construcții și infrastructură. În acest context, Conferința Regională Moldova 25 de ani construiți din pasiune devine un punct de referință pentru dialogul dintre mediul public și mediul privat din sectorul construcțiilor. Statisticile oficiale privind promovabilitatea la examenul practic pentru obținerea permisului de conducere scot la iveală o realitate îngrijorătoare în județ. Mii de candidați investesc timp, bani și speranțe în școlile de șoferi, însă doar o mică parte reușesc să treacă examenul traseu. Datele arată că la nivelul județului Iași au fost examinați numai puțin de 19.190 de candidați, însă doar 4.752 au reușit să obțină permisul de conducere. Cu alte cuvinte, promovabilitatea generală este de numai 24,76%. Aproape 3 din 4 cursanți sunt respinși. Procentele ridică semne de întrebare atât cu privire la pregătirea candidaților, cât și la eficiența unor școli de șoferi care promit succes la examen. Datele confirmă o tendință observată de mulți ani în Iași, examenul practic devine din ce în ce mai dificil. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se apropie de finalul anului școlar. Cursurile se încheie astăzi, 4 iunie, iar absolvenții intră în ultima etapă de pregătire pentru examenul de bacalaureat. După încheierea cursurilor, elevii susțin probele de evaluare a competențelor și examenelor scrise. Examenul de bacalaureat 2026 începe pe 8 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Proba se va desfășura până pe 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă, programată în zilele de 10 și 11 iunie. Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională va avea loc în perioada 11-12 iunie. Competențele digitale vor fi evaluate între 15 și 17 iunie. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe la finalul lunii iunie. Prima probă la limba și literatura română este programată pe 29 iunie. Pe 30 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului. Proba la alegerea profilului și specializării este programată pentru 2 iulie. Examenul se încheie pe 3 iulie cu proba scrisă la limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie. În aceeași zi începe procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor. Pentru al doilea an consecutiv, absolvenții vor avea posibilitatea să-și vadă lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Rezultatele finale ale sesiunii iunie-iulie vor fi afișate pe 13 iulie. Ministerul Educației a stabilit și calendarul sesiunii de toamnă. Înscrierile vor avea loc între 14 și 21 iulie, iar probele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni vor fi publicate pe 24 august. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Pulsul muzicii doar la Viva FM!

Ultima oră Viva Cafe de astăzi, 4 iunie 2026. Da, uite, citesc că despre o chinezoaică ar fi făcut praf mai multe mașini într-o parcare de lângă București. 12 mașini au fost avariate. Asta cred că este marea problemă atunci când îți lași mașina în parcare. Oare cum o găsesc? O mai găsesc? La Vision și Giselle Colors, asculți acum.

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cum

0: Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF, Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.

0: patra zi de vară. Asta înseamnă că din anul acesta s-au scurs deja 155 de zile și până la final mai sunt 210 zile. Nu e greu calculul, dar parcă trece mult prea repede. Știi că asta e teza mea. A fost și anul trecut, o aduc și anul ăsta în prim plan. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 4 iunie, îți spun că în anul 1989, în Polonia, au loc alegeri câștigate de celebrul sindicat Solidaritatea, condus de Lech Walesa, singura mișcare muncitorească independentă întâlnită vreodată într-un stat comunist. La 19 august 1989 s-a format și primul guvern post-comunist în Polonia. În 1992 se întâmpla sfințirea crucii de marmură și a monumentului dedicat în memoria mareșalului Ion Antonescu în apropiere de Jilava, pe locul unde a fost executat la 1 iunie 1946. În anul 2003, tot pe 4 iunie, ministrul afacerilor externe a inaugurat Consulatul General al României de la Barcelona. Iar în anul 2004 a fost inaugurat Water Park, cel mai mare parc acvatic din România, lângă aeroportul Otopeni. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 4 iunie este o zi foarte importantă pentru Costache Lazăr, medic chirurg și profesor universitar născut în anul 1919. În anul 1939 se năștea Alexandru Arșinel, actor român de teatru și film. În 1941 se năștea tot pe 4 iunie, bineînțeles, Valentinu Litescu, actor român de teatru și film. Și Rodica Mureșan e sărbătorită astăzi, actriță născută în 1947. Arina Avram, scriitoare și jurnalistă română, s-a născut în 1961. Noah Wyle, actor american, s-a născut în 1971. Asta pare că e o zi foarte bună pentru actori, pentru că în 1975, tot pe 4 iunie, se năștea și Angelina Jolie, actriță americană. Spre zilele noastre, în 1985, se năștea și Lucas Podolski, fotbalist german. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că astăzi sunt sfinții mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel, Sfântul Mitrofan, patriarhul Constantinopolului în calendarul ortodox, Sfântul Mitrofan, Sfântul Zoticos, Sfinții Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos din Niculițel în calendarul greco-catolic. În calendarul romano-catolic este Sfântul Francesc Caracciolo, preot. Este și Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii. Se marchează din 1983 ca urmare a hotărârii Adunării Generale a ONU din 19 august 1982 în memoria copiilor omorâți în timpul invaziei israeliene în Liban din 1982, iar în Tonga este Ziua Independenței. Atunci, în 1970, din 1970 se sărbătorește independența față de Regatul Unit. S-a făcut ora 12 și aproape 33 de minute. Pentru încă puțină vreme, Viva Cafe continuă.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: 1, 2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Mesaj de conștientizare.

Mai e doar un pic din întâlnirea noastră de astăzi, dar este timp suficient să-ți spun că nu a crescut foarte mult temperatura de la ora 10 de când ne-am întâlnit în toată zona Moldovei. Sunt 19 grade Celsius acum la Rădăuți și Iași și pe linie la Fălticeni, Botoșani, Suceava și Piatra Neamț se înregistrează 20 de grade. Soarele este zgârcit astăzi, dar sunt șanse destul de mici să se

Uite, cam așa a fost astăzi pe frecvențele Viva FM pentru Viva Cafe. Eu sunt Lidia Ujau, îți mulțumesc pentru că și astăzi ai fost alături de mine. Te aștept mâine dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție Viva Cafe. Până atunci, să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
6: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
8: Viva FM. Viva FM, piesele care ne-au

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași a lansat sesiunea de finanțări nerambursabile destinată organizațiilor neguvernamentale și proiectelor de interes public. Pentru 2026, municipalitatea pune la dispoziție peste 10 milioane de lei din bugetul local. Cea mai mare sumă, 7 milioane, este alocată proiectelor sportive. Alte fonduri sunt destinate domeniilor cultură, tineret, sănătate, educație, mediu, guvernare participativă și cultură scrisă. Autoritățile încurajează în mod special proiectele care vizează prevenirea și combaterea adicțiilor, inclusiv a dependenței de jocuri de noroc, precum și reintegrarea socială a persoanelor afectate. Asociațiile și fundațiile interesate pot depune proiectele până pe 29 iunie la ora 16, fie la sediul primăriei, prin poștă sau curier, fie în format electronic. Evaluarea dosarelor va avea loc în perioada 30 iunie-30 iulie, iar proiectele selectate trebuie finalizate până la 15 noiembrie. Ghidul solicitantului și informațiile complete sunt disponibile prin serviciul Relații cu Societatea Civilă al Primăriei Iași. Ateneul Național din Iași invită publicul vineri 5 iunie de la ora 18 la Sala Unirii la cea de-a 15-a ediție a proiectului Conferințe la Ateneu. Tema acestei ediții este vinul și umorul, Păstorel Teodoranu, iar invitat special va fi Damian Anfile. Evenimentul propune o incursiune în universul lui Alexandru Oswald Teodoranu, cunoscut drept Păstorel, unul dintre cei mai importanți epigramiști și gastronomii români. Publicul va avea ocazia să descopere atmosfera Iașului de la începutul secolului trecut și farmecul perioadei Belle Époque. În cadrul conferinței, Damian Anfile va vorbi despre cultura epigramei în istorie și despre anecdotele legate de Păstorel Teodoranu, inclusiv interacțiunile sale cu personalități precum Nicolae Iorga și Mihail Sadoveanu. De asemenea, va fi abordată și filozofia de viață acestuia, descris ca un spirit boem și critic al epocii sale. Reprezentanții Ateneului Național din Iași precizează că biletele pot fi achiziționate online de la casierie sau de la tonomatele instituției, inclusiv cele amplasate la Sala Unirii. România a depășit 60% grad de absorție a fondurilor din PNRR, iar cererea de plată numărul 4 este aproape de aprobare, a anunțat ministrul interimar Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, în perioada următoare urmează să intre în țară 3 miliarde de euro. Citez acum: concentrarea noastră este pe cererile de plată 5 și 6 pe care le aranjăm și sperăm ca până vineri să avem toate detaliile tehnice necesare, a precizat ministrul. El a mai spus că după ce se vor agrea cu Comisia Europeană toate aceste aspecte, România va depune o cerere pentru a avea o nouă structură și va intra într-un proces prin care ar trebui ca în decursul lunii iulie să fie gata forma finală autorizată. În ceea ce privește partea de reforme, ministrul interimar a declarat că discuțiile cu Comisia Europeană sunt puțin mai complicate pe subiectul decarbonizării, pentru că România a pregătit un studiu și încearcă să demonstreze faptul că are nevoie de capacitățile de cărbune rămase. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

0: sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel, ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară, suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit pe frecvențele Viva FM. Sunt Andrei Giurgea, iar până spre ora 13:45 sunt alături de voi cu o nouă ediție a emisiunii Față în Față, unde vă propun astăzi un dialog despre performanță în medicină. Discutăm despre Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu din Iași, una dintre cele mai performante unități medicale din țară. Vreau să vă spun că de 16 ani domnul profesor universitar Dr. Lucian Eva a contribuit la dezvoltarea și consolidarea unuia dintre cele mai performante centre de neuroștiințe din România și nu a fost ușor, pentru că a fost nevoie de viziune, de perseverență și să știți că uneori deciziile asumate sunt binevenite. Despre trecut, prezent și viitor mi-am propus să discutăm în această după-amiază alături de domnul profesor universitar Dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu din Iași. Domnule manager, domnule doctor, domnule atot, să spunem așa, cunoscător și știutor în acest domeniu, vă spun bine ați revenit pe frecvențele Viva FM.
2: Bine v-am găsit și dumneavoastră, echipei și ascultătorilor acestui post de radio.
1: Ce vă place mai mult? Care e funcția, să spun așa? Că tot discutam noi înainte, domnule, că unii au funcții, unii profită, între ghilimele, de anumite funcții, dar dumneavoastră, în principiu, ați fost și sunteți nevoiți să le faceți pe toate, nu? Unde vă simțiți cel mai confortabil?
2: Profesia mea este de medic.
1: Medic,
2: de medic,
1: așa.
2: Neurochirurg, de medic primar neurochirurg.
1: Așa.
2: Restul sunt doar acjuvante, să zic așa, care fac parte din educația ta profesională și vin ca o necesitate la un moment dat în cariera de neurochirurg, pentru că această specialitate, am zis, este o specialitate fabuloasă și trebuie să-i mulțumesc divinității că m-a înzestrat sau mi-a dat ocazia să lucrez cu acest organ, care este un dar divin, datorită căruia suntem fiecare dintre noi ceea ce suntem și putem cu ajutorul lui să înțelegem lucrurile din interiorul nostru.
1: Așa.
2: Și tot ce se întâmplă în acest univers. Creierul, în esență, este un mic univers care are toată informația cuprinsă în acest mic univers, din tot universul. Și asta nu o spun eu, o spun alții mai deștepți decât mine, care au studiat aceste lucruri și există această teorie în fizica multifractară, care spune că în cea mai mică unitate ai totul cuprins acolo. Materie, energie, informație, adică triadă.
1: Da. E un domeniu fascinant, sunt convins că de tânăr v-a preocupat medicina, pentru că de asta ați și ajuns aici în acest domeniu. Cu siguranță pe parcurs ați descoperit foarte multe lucruri interesante și sunt convins că fiecare zi este una în care învățați ceva și cred că e un domeniu care necesită studiu, cred că minut cu minut, și asta puteți confirma dumneavoastră.
2: Profesia de medic, poate mai mult cea de neurochirurg, cum e cazul meu, necesită în primul rând foarte multă disciplină, autodisciplină. Și disciplină nu înseamnă să fii la ora acutare la serviciu, să pleci la ora acutare, ci disciplina ta în viața profesională de zi cu zi. Să faci ceea ce gândești, să gândești, să vorbești și să faci toate aceste trei lucruri, fără să existe hiatusuri între gândire, vorbă și faptă. Nu fac parte dintre acei doctori care și-au dorit de mici copii să fie doctori. Sub nicio formă.
1: Așa, dar ce ați fi dorit să fiți?
2: Eu am copilărit într-un sat undeva din județul Neamț.
1: Așa.
2: Și am avut o copilărie cât se poate de liniștită, să spun așa.
1: Normală.
2: Normală. Nu și cu lisuri, nici cu prea multe. Dar îmi doream să, nu știu, să fiu astrolog. Aveam alte planuri. Întâmplarea sau nu a făcut ca să fac un liceu sanitar.
1: Așa.
2: La momentul respectiv. După care am luat contact cu această zonă medicală și mi-am dat seama că nu este suficient simpla poziție de asistent medical și mi-am dorit să fac facultatea de medicină. În facultatea de medicină am completat mult cu partea chirurgicală a lucrurilor și mi-am dorit să fiu medic, să fac chirurgie plastică. Mi se părea mie interesant. În anul în care s-a dat rezidențiatul atunci, a fost primul an în care s-a dat rezidențiatul pe post. Erau spitale care scăteau câte un post de medic rezident, făceai rezidențiatul în centrul universitar și pe care te reîntorceai să... Aveam așa rădăcini în orașul Iași încât să visez fiu medic în Iași. Fiind din zona de acolo, s-au scos 3 posturi de pe chirurgie la Spitalul Județean Piatra Neamț, unul de neurochirurgie, urologie și chirurgie generală. M-am uitat, dar urolog nu mă văd.
1: Da.
2: Chirurgie generală nu. Am ales neurochirurgia. Mi s-a părut așa fascinantă povestea. N-am strălucit la această specialitate în facultate. Cred că am și copiat la examenul respectiv, la momentul respectiv, declar acum, după atâția ani.
1: E bine să recunoaștem.
2: Să recunosc lucrul ăsta.
1: Așa.
2: Dar și când am ajuns la specialitate și am ajuns în spital, era destul de grosier modul în care se făcea chirurgia la momentul respectiv. Așa erau posibilitățile. N-aveau spitalul mai nimic, nici aparat de anestezie generală. Multe se făceau cu anestezie locală, inclusiv operații pe creier. Bine, creierul nu doare, doar învelișurile creierului.
1: Învelișurile, exact.
2: Se puteau face aceste operații, dar nu a fost fascinant pentru mine. Am vrut să mă las de această, să renunț la această specialitate. Era toamnă, ploua, tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, un tâmplar. Avea un talent, de probabil de la el am moștenit mâna, talentul.
1: Da, exact. Pentru că dibăcia, cum dibăcia, se mai zice, da.
2: Meseria asta a lucrului cu mâna, pentru că reușea să facă niște obiecte de mobilier extraordinare, fără să bată un cui. Așa. Și mi-aduc aminte că era toamnă, era după amiază, el lucra acolo în atelierul lui, ploua, și a zis că vreau să renunț la... Nu mă văd făcând lucrul ăsta. Și mi-a zis așa: mai băiete, eu nu te-am crescut, te-am ținut în facultate ca tu să renunți acum. Nimeni nu s-a născut înțelept, nimeni autoștiutor. Dacă au învățat și alții, ce poți și tu să înveți?
1: Poți și tu, da.
2: Și asta, așa a început neurochirurgia pentru mine, după care, după mulți ani, după câțiva ani, am avut ocazia să fiu faisant fonction intern într-un spital din Franța.
1: Ei, și acolo cred că ați văzut...
2: Acolo am început
1: cum stau lucrurile.
2: Cum stau cu adevărat lucrurile.
1: În domeniu,
2: și în momentul când m-am întors în țară, mi-am propus să schimb ceva în sistemul de sănătate. Am avut ocazia să rămân acolo ca medic, dar am ales să mă întorc pentru că am simțit că pot să schimb lucrurile în țara mea. Nu m-am simțit în lagul meu în Franța. Franța e o țară frumoasă, extraordinară, tot ce doriți, dar sunt extrem de naționaliști. Oricine mi-a spune că sunt așa deschis,
1: că nu e așa?
2: Eu am trăit acolo un an de zile și nu, s-au purtat frumos, dar nu puteai să promovezi acolo ca străin.
1: Am înțeles.
2: Era destul de dificil.
1: Era complicat.
2: Era complicat, trebuia să muncești de 10 ori, eram în serviciu cu fiul profesorului. În fine, erau similare cum sunt cumva la noi, deci nu era mare diferență. În fine, am ales să mă întorc în țară și atunci s-au schimbat și... știam ce potențial are spitalul. Aveam deja o anumită viziune asupra lucrurilor. Eram o echipă de tineri la momentul respectiv. Nu că am fi bătrâni acum.
1: Da.
2: Dar care doream să facem mai mult.
1: Să faceți mai mult,
2: să facem mai mult. Clar. Nu aveam pârghiile, să zic așa, ale puterii să putem schimba lucrurile, că era la început. Și în momentul în care s-au transferat către comunitățile locale spitalele, s-au descentralizat, atunci a fost ocazia în care profesorul Simira, Dumnezeu să-l ierte, un foarte bun prieten, și m-a numit în poziția de manager. Am, cred că, cel mai tânăr manager de spital.
1: Manager, da.
2: În momentul respectiv. Primul lucru care l-am făcut, cam știam despre ce-i vorba în spital, știam ce necesități are. Și prima decizie care am luat-o ca manager a fost aceea să achiziționez un microscop operator.
1: Nu exista.
2: Exista unul vechi. Îl foloseau
1: adică...
2: doar unii, noi nu prea aveam acces la el. Ceea ce a fost un șoc pentru toți. Pentru că nimeni nu-și imagina că se poate din fondurile spitalului, atenție, din fondurile spitalului să cumpărăm un microscop. Și s-a întâmplat asta în câteva luni, cu licitanțe făcute și s-a achiziționat primul microscop operator. Și de aici a început...
1: De aici a început o întreagă poveste.
2: Poveste.
1: E foarte bine că am făcut acest scurt rezumat, pentru că e bine să știe și cei care ne ascultă că uneori în viață obținem anumite lucruri și cred că așa ar trebui să se întâmple, cu foarte multă muncă, cu responsabilitate și atât cu dorința de a face ceva, pentru că și dumneavoastră ați avut posibilitatea să rămâneți în străinătate, nu? Cu greutățile de acolo, dar poate să aspirați la o carieră internațională, dar iată că puteți face lucruri de același nivel și aici și trebuie să le spunem celor care ne ascultă în acest moment că, iată, de aproape de 16 ani sunteți managerul acestui spital. Recent a avut loc un nou concurs, am văzut și nota, 9,76, felicitări, și ați avut și, și câteva probleme pe care le-ați ridicat, nu, în noul plan, să spunem, managerial, dar aș vrea să povestim și să revenim la ce s-a întâmplat acum 16 ani și exact de la acel moment când ați fost investit în funcție și ați început și ați dorit să faceți mai mult. Ce ați găsit atunci și spre ce s-a îndreptat mai departe activitatea dumneavoastră? Bineînțeles, alături de echipă, pentru că fără echipă nu facem nimic.
2: Asta cu siguranță. Să știți că nu poți să faci lucrurile astea de unul singur. Ce am găsit atunci, ce aveam? Aveam în primul rând un brand. Aveam în spate o instituție care avea o istorie de aproximativ 50 de ani. Profesor Oblu a avut viziunea necesară să înființeze acest spital. Deci aveam o instituție în spate, un brand deja consacrat, care, din punct de vedere material, în afară de clădire, n-aveam mai nimic. Da? N-aveam aparate de anestezie, n-aveam ventilatoare. Nu era, era beznă total. Și le-am luat etapizat. Și am zis, bă, unde trebuie? Am condus ca un pompier. Apărea câte un incendiu, în primele două mandate, așa, m-am simțit ca un pompier. Apărea un incendiu, trebuia să-l sting. De pe după două mandate, după ce am pus la punct anumite lucruri, imaginați-vă că nu erau fișe de post în spital. Fiecare făcea ce vroia. Când am început să pun fișele de post, vă dați seama ce a fost. Șefii de secție n-aveau contracte de administrare, deși legea prevedea. Și aici o întreagă nebunie. Cum să semnăm noi contractele? Și au fost niște decizii, da, asumate.
1: Exact, ce vorbeam de asumare, da.
2: Pentru că eu, dacă

0: Pot să, cred că trebuie să stau cu pixul în mână să pot să pun pe hârtie ce dotare are spitalul. Imagistic. Trei aparate, nu trei, patru computer tomografe, dintre care unul mobil intraoperator. Cinci aparate de rezonanță magnetică nucleară funcționale, dintre care două mobile. Serioangiograf de ultimă generație. Tot ce înseamnă roboți în neurochirurgie de ultimă generație în spital. Platforme de neuroimagistică intraoperatorie și de neuronavigație, monitorizare electrofiziologică, 5-ala, 5 aminolevulinic, microscoape operatorii de ultimă generație robotizate, Gamma Knife. Gamma Knife-ul este...
1: Așa este, am povestit este, și aici tot cu dumneavoastră.
0: Da. Gamma Knife, când faci, cum, când ajungi să faci, să implementezi un asemenea sistem, deja joci în altă league, joci în Champions League. Pentru că nu banii sunt problemă, ci să reușești să implementezi acea tehnologie
1: exact.
0: În beneficiu oamenilor. Și funcționează. Chiar făceam, am avut acum o statistică, 3 ani,
1: așa.
0: Aproape 1200 de pacienți tratați, peste 3700 de intervenții chirurgicale cu acest sistem.
1: Vieți, e o cifră.
0: Vieți salvate.
1: Vieți salvate.
0: Sau ameliorare, sau prelungirea vieții exact. Pacienților. Și atunci... Toate sunt puse la punct. N-ai probleme financiare, stabilitate instituțională, foarte important. Fără o stabilitate instituțională, fără posibilitatea să poți să iei tu decizii ca manager, neinfluențat decât de propria ta conștiință și de dorința de a face lucrurile pentru scopul pentru care a fost creat acest spital, adică de a trata oameni, nu poți să faci treaba. Ei, când le pui cap la cap, ce lipsește în povestea asta? Și ce am constatat? De fapt, simțeam-l, dar nu știam cum să o rezolv.
1: Cum să o rezolvați?
0: Am constatat că există un regres al abilităților medicale, abilităților, mă refer aici la medicină neurochirurgică, e specialitatea mea și un proiect pilot, cred că la nivel național nu cunosc să existe în țară un asemenea proiect, un regres al abilităților chirurgicale de bază la medicii neurochirurgi. Pentru că din analiza statistică pe grupe de intervenții chirurgicale, pe care le-am clasificat 8 grupe, am constatat că există mai mult de 60, cam 60% din medicii neurochirurgi care nu fac mai puțin de jumătate din media de număr de operații pe an, 128 câte sunt. Și am luat din calcul specialiștii care fac Gamma Knife sau fac terapie endovasculară, că acolo e un alt nivel de pregătire.
1: E alt nivel, da.
0: Ori lucru este îngrijorător pentru mine ca manager. Pentru că am un grup foarte mare de medici care riscă să-și piardă abilitățile de bază. Nu au autonomie în luarea unor decizii. Adică nu poate să rezolve o urgență medicală dacă nu există un cu experiență care să rezolve cazul respectiv, ceea ce nu e normal. Și un grup mic de 4 medici care fac operații de înalt nivel, de grad de dificultate foarte mare, care sunt supra-solicitanți. Ori, în celălalt caz, regresul abilităților înseamnă malpraxis, la ceilalți burnout-ul înseamnă tot malpraxis. Și atunci, ne-am propus, ca în următorii ani, axat pe acest principiu, să facem ceea ce se numește transfer de competență profesională.
1: Și vă propun să rămânem aici și continuăm după o scurtă pauză, da? Să vedem la ce v-ați gândit, pentru că, într-adevăr, e o temă pe care ați ridicat-o și vreți să o soluționați, nu? Așa cum ați soluționat și multe altele până în acest moment. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem imediat la Față.

simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy.

0: e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit! Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Viva FM. Vocea ta se face auzită la Viva FM.
6: Ne-am întors, e 13:27. Vă reamintesc că în această după-amiază în studioul nostru se află domnul profesor universitar dr. Lucian Neva, este managerul Spitalului Clinic de Urgență profesor dr. Nicolae Oblu din Iași. Discutăm despre medicină, despre performanță, despre, iată, cum poți reuși într-un domeniu fascinant și fabulos. O să dezvoltăm și acest subiect puțin mai târziu, dar vreau să revenim la ceea ce am rămas, domnule profesor. Așadar, avem tot ceea ce ne trebuie, nu? Am identificat o situație, o problemă, dacă o putem numi așa, și încercăm să găsim soluții. La ce v-ați gândit? Să reluăm discuția unde am rămas.
7: Da. În primul rând, trebuie clarificate niște concepte foarte clar.
6: Vă rog.
7: La ceea ce înseamnă competență legală. Vorbesc de neurochirurgie. Competența legală, neurochirurgie. Competența profesională și expertiză. Sunt trei lucruri, deși aparent asemănătoare.
6: Dar sunt diferite.
7: Total diferite. Ce înseamnă competență legală? Competența legală ți-o dă autoritatea statului. După ce dai un examen, faci 6 ani de rezidențiat, susții un examen național de specialitate și obții un atestat, un carton de la Ministerul Sănătății în care scrie că ești medic specialist.
6: Exact.
7: Ce îți oferă acest lucru? Îți dă dreptul legal de a deschide capul unui om, de a opera pe creier.
6: Să profesezi, nu?
7: Să profesezi.
6: Bun. Înțelesul tuturor. A, așa.
7: Ce înseamnă competență profesională? Dacă competența legală spune ai dreptul, ai permisiunea, cea profesională spune poți să faci. Ei, dintre aceste locuri e o mare diferență. Ce poți tu să faci ca neurochirurg după ce ai competența legală? Poți să operezi un anumit tip de tumor, poți să operezi pe coloană, poți să folosești, discutăm aici de competențe tehnologice. Un neurochirurg trebuie să aibă capacitatea și reziliența de a integra tehnologia în activitatea sa. Și vorbim de competență în utilizarea neuronavigației, tomografiei intraoperatorii, neuromonitorizării fiziologice, utilizarea acidului 5-aminolevulinic, robotici în neurochirurgie, etc., etc. Există și supracompetențe în neurochirurgie, cum este radiochirurgia stereotată de tip Gamma Knife. După ce faci niște cursuri în centre specializate, ți echivalează în România și obții un atestat de la Ministerul Sănătății care îți dă dreptul legal de a utiliza această tehnologie pentru pacienți.
6: Exact.
7: În România sunt 5 oameni astăzi care au competență legală de a face radiochirurgie stereotată de tip Gamma Knife, dintre care în Iași suntem 3, 2 în București.
6: Deci doar atât.
7: E foarte limitat. Bun. Ce este expertul? Expertul este cel care și după expertiza în neurochirurgie apare după vreo 10-15 ani de muncă asiduă în specialitatea asta. El este cel care este chemat de colegi în sala de operație să rezolve o situație pe care medicul nu o poate rezolva. El este cel care face expertize medico-legale ca și stabilește într-un proces de malpraxis dacă eroarea colegului a fost una grosolană sau a fost doar o chestiune unanim acceptată. Aici ne aflăm astăzi. Ori, analizând toate aceste trei lucruri, constatarea pe care am făcut-o exact cea care v-am spus. Dincolo că au un număr mic de intervenții chirurgicale, cei 60% au și intervenții de grad de dificultate mic, care nu poate să-i asigure menținerea abilităților de bază în neurochirurgie. Nu mai spun de integrarea tehnologiei, nu mai spun de alte competențe supra-specializări. Ori, scopul este ca acest transfer de competențe să se facă în așa fel încât de la medicii cu expertiză, pe care noi i-am numit experți, vor transfera competența lor către ceilalți. În sala de operație, asistând colegii care operează, vom selecta cazurile, de exemplu, de grad de dificultate mare, i-am dat de la 1 la 5, în fine asta este arbitrar, între 4 și 5, și acel caz va fi numit un medic operator și supervizat, de către un mentor. Și pe baza unor aptitudini clar scrise pe hârtie, se vor transfera din alea 5 puncte, dacă le îndeplinește pe toate, adică are autonomie în sala de operație, nu intervine expertul niciodată, știe să integreze tehnologia, operează într-un timp cu cel puțin 20% mai lung decât cum ar face expertul, va primi 5 puncte, dacă nu, va primi 2 puncte. Un punct și jumătate sau nu va primi niciun.
6: Depinde, da, exact.
7: Depinde. Astfel încât, la final unui an, să îi se transfere măcar 10 puncte de competență, ca într-un an să facă 100 de puncte și să treacă într-un alt nivel, în grupul, în coloana vertebrală, așa numită coloana vertebrală a spitalului de medici neurochirurgi, capabil să aibă autonomie de 90%, să rezolve cam toate urgențele care există în patologia neurochirurgică.
6: Aproape orice, da.
7: Astăzi, spitalul are toată tehnologia necesară să facă acest lucru. Avem microscop operatorii care filmează intervențiile. Vom avea sesiuni de discuții a cazurilor, să identificăm dacă apar mici abateri de motrice în timpul intervenției, dacă gestul a fost corect, a avut o întârziere, sesiuni săptămânale de discuții de caz. Toate bazate într-un sistem de ăsta organizațional, no blame, nu dăm vina pe individ, pe persoana care a produs acel incident, ci analizăm procesul. Unde s-a produs? Ce trebuie făcut? Facem cursuri de educație medicală continuă. Noi organizăm deja evenimente de câțiva ani, 5 evenimente pe an, dar vom face în așa fel încât o să filmăm o intervenție. Vă dau un exemplu banal. Filmăm o operație de hernie de disc lombar.
6: Așa.
7: De la cap la coadă. Vă prezentăm, ăsta este standard. De aici discutăm. De la nivelul ăsta discutăm. La o tumoră cerebrală, ăsta este standardul. Ăstea sunt pași, ăstea sunt instrumentele care trebuie să le folosești. Dacă apare o complicație, ea trebuie rezolvată. Și am să vă dau un exemplu unui caz care mi-a rămas în minte de un pacient de tânăr, până în 50 de ani, care s-a prezentat la spital pentru o mică tumoră cerebrală benignă, dar situată destul de prost din punct de vedere anatomic, între ghilimele, care îi dădea niște crize comițiale, în fine, și trebuia operat. L-am explorat și am hotărât să-l operăm. În momentul în care am ajuns la sala de operații, creierul, când s-a tăiat învelișurile, a început să se umfle, nu-i spunem noi, să iasă din plagă și să aibă o culoare roșiatică. Și atunci am dat seama că am greșit diagnosticul, nu i-am făcut o angiografie, este un anevrism. L-am dus imediat, am închis, l-am dus în laboratorul de angiografie, a făcut angiografie. Nu s-a descoperit niciun anevrism. Ne-am făcut din nou remene, am constatat că are sângerare, are un hematom. L-am dus în sala de operație, am scos tumura, am scos hematom și când am aspirat, am descoperit că are și un anevrism, care nu se vedea din cauza
6: hematomului. Nu se vede, din cauza hematomului.
7: Toată povestea asta s-a desfășurat, cum să spun, în echilibru, cu calm, n-a țipat nimeni. Toată lumea și-a făcut treaba.
6: Treaba, da.
7: Pacientul este în viață și astăzi, după 7 ore în care tot a fost un circuit complet. Dacă nu făceam toate lucrurile astea, nu aveam toată dotarea tehnologică, nu aveam echipă, pacientul ăsta n-avea nicio șansă într-un spital. Și atunci mi-am dat seama că tot ce am făcut a meritat efortul.
6: Efortul. Și așa trebuie făcut.
7: Și așa trebuie făcut. Și trebuie să transferăm această expertiză colegilor mai tineri, care trebuie să înțeleagă că neurochirurgia înseamnă performanță, înseamnă responsabilitate, disciplină și capacitate uneori de a sta peste așa zisul program de lucru. Nu este un lucru simplu.
6: Nu-i ca,
7: nu-i ca și cum alegi tu profesia asta. Eu cred că este invers. Ea te alege pe tine.
6: Și asta o puteți confirma și dumneavoastră, că nu e simplu.
7: Să, po, da, nu este simplu.
6: Știți dar când plecați de acasă, asta am înțeles, dar când vă întoarceți, nu știți.
7: Pot să estimez oră estimare, când plec. Și chiar și atunci nu se termină programul. Că sună telefonul, apare o urgență care trebuie rezolvată. Sunt anumite situații, ca ai o expertiză tu ca profesionist.
6: Ca profesionist, da, exact.
7: Și e solicitant și te deplasezi la spital.
6: Trebuie să mergi.
7: Eu am crescut, noi am crescut într-o cultură de genul ăsta.
6: Asta voiam să vă întreb.
7: Care, dacă era o situație, erai chemat de acasă sau chemam un coleg mai experimentat, care nu era în timpul programului și venea neplătit, nu se supăra nimeni și rezolva cazul.
6: Această cultură este și astăzi? Că asta voiam
7: această
6: să vă întreb.
7: Această cultură, noi o transmitem și astăzi. Același lucru facem și noi. A, că se schimbă mentalitățile, că tinerii vor să aibă și o viață personală după asta, asta e altă discuție. Dar neurochirurgia, așa cum este astăzi, eu urez de neurochirurgie, nu intru în alte amănunte, că nu-i treaba mea, nu poți să o faci cu ceasul pe mână. Și asta le spun tuturor celor care vor să facă sau sunt astăzi neurochirurgi. Da? Sunt intransigent. Recunosc lucrul ăsta, sunt dificil de suportat, am pretenții de la colegii mei să cunoască cazul înainte de a intra în sala de operație, să știe anatomia chirurgicală precisă, să știe să utilizeze tehnologia, să se perfecționeze tot timpul, să întrebe, să ceară ajutor atunci când nu pot. Mie nu mi-e rușine să cer ajutor unui coleg chiar și mai tânăr atunci când întâmpin dificultăți, nu știu, în utilizarea tehnologiei, de exemplu. Recunosc lucrul ăsta. Nu ai toate abilitățile lume, dar ești o echipă acolo.
6: Exact.
7: Și acea echipă lucrează, sau în fine, lucrează ca să salveze viața semenului care se adresează spitalului, că nimeni nu vine de plăcere la spital. Adică, despre asta vorbim. Ori, toate aceste lucruri vin la pachet în momentul în care ești ales să faci această profesie, vin la pachet și cu multe lucruri foarte bune, dar vin și cu sacrificii.
6: Ce sacrificii ați făcut dumneavoastră, de exemplu?
7: Personal, păi, în primul rând, v-am spus că am avut și o experiență și eu ca pacient.
6: Da.
7: Și, domnule, am trecut cu bine. Am văzut cealaltă...
6: Ați văzut partea cealaltă, da.
7: E greu să-ți găsești echilibrul tu în ceea ce faci zi de zi. Nu mai ai timp să satisfaci și anumite hobby-uri pe care tu le ai. Nu știu, să citești o carte, să lucrezi. Mie îmi place să lucrez în lemn, de exemplu, că am moștenit asta de la tatăl meu.
6: Da.
7: Nu știu, să stau cu familia mea, cu prietenii mei. Da? E greu să găsești.
6: Să vă uitați la un meci de fotbal, nu?
7: Da, sau să urmăresc un film.
6: Depinde,
7: sau,
6: da.
7: Pur și simplu, nu știu, la un pahar de ceai sau de cafea sau un pahar de vin, fără să mă gândesc că, domnule, îmi sună telefonul sau trebuie să fac ceva, fără să fiu preocupat că
6: e o urgență,
7: pacient care trebuie. Plus, partea asta de administrație, administrația sanitară este cu totul și cu, nu vă puteți imagina. Deci nu are nicio legătură cu logica umană.
6: E grea? Întrebare retorică.
7: Nu neapărat că e grea, depinde cum definești asta, dacă e greu sau... Nu, faptul că există, Doamne, cum să spun, atâtea modificări legislative care se bat cap în cap și trebuie să găsești întotdeauna un echilibru.
6: Și trebuie cunoscute.
7: Și trebuie cunoscute.
6: Cred că asta e lucrul cel mai...
7: Să-ți menții linia dreaptă, știi, să stai drept, să nu... Bunusim spunea, nu știu, are gravitație proprie, știi, nu trebuie
6: să... Stânga-dreapta, da.
7: Stânga-dreapta, adică azi se modifică ceva. Adică am fost situații în care m-am certat între ghilimele și cu autoritățile pentru binele spitalului. Pentru că eram acolo, eu așa am înțeles. Eu reprezint ca manager spitalul de și interesele acestuia.
6: Exact.
7: Ori dacă aceste interese sunt prejudiciate... Nu pot să stau nepăsător.
6: Nu sunteți un pion manevrabil, să spun așa.
7: Și mi-am spus punctul de vedere. A, că timpul a demonstrat că am dreptate, asta e altceva, dar asta s-a făcut pe sănătatea mea, ca să spun, și pe timpul meu.
6: Exact.
7: Da? Uneori am luat decizii care au fost dificil de înțeles. Nu mai pentru colegi, chiar și
6: v-ați asumat.
7: Chiar și pentru comunitatea asta locală. A fost dificil să anumite lucruri pe care le-am decis acolo. Dar am făcut-o apărând interesele, dar nu ale spitalului, ale oamenilor.
6: Viețile oamenilor,
7: pentru
6: exact.
7: Pentru că oamenii ăștia, poporul ăsta, așa cum este el, cu multe lucruri, și am discutat înainte de
6: justiție. Exact, da.
7: Cu multe lucruri care nu sunt, să spun tocmai, care fac ce este, să spun
6: și nu
7: așa.
6: Le înțelegem pe
7: și nu le înțelegem unul între ele.
6: Exact.
7: Dom'le, dar el merită aceste lucruri. Merită să aibă acces la un sistem de sănătate corect, pe măsura posibilităților acestei țări. Ca să vă, și vă dau un exemplu cantitativ, să spun așa. Un spital, spitalul de neurochirurgie, gestionează un buget de aproximativ 50 de milioane de euro pe an.
6: Pe an?
7: Sunt mulți bani. Când te uiți așa, sunt mulți bani. Dar un spital similar, din Europa sau din America, gestionează, eu știu, și am discutat cu mine, 900, un miliard de euro. E o diferență.
6: Vorbim de altceva, da.
7: Vorbim de altceva. Și cu toate astea, nu au tehnologia pe care o are spitalul de neurochirurgie. Acolo sunt alte cheltuielile. Sau nu reușesc să integreze un asemenea tip de tehnologie. Și aici vine resursa umană. Creierul uman este creativ. Este singurul care poate să dea viață la toată tehnologia, la tot ce este material. Fără o resursă umană, nu faci absolut nimic.
6: Absolut nimic, da.
7: Absolut nimic. Nu s-ar fi putut face toate aceste lucruri dacă colectivul de medici, echipa de medici ai spitalului, un grup, e adevărat, 20% dintre ei, nu ar fi gândit la fel. Și dacă n-am fi putut convinge, nu că e să-i convinge, să convingi niște autorități să acceseze proiectele pe care tu le pui pe masă. Pentru că le faci pentru ce? Pentru comunitate, pentru fiecare copil, fiecare mamă, fiecare tată, frate, soră, care poate într-o zi are o problemă de sănătate. Și când vorbim de creier, aici lucrurile difer un pic, pentru că precizia este submilimetrică. O zecime de milimetru, un milimetru mai la dreapta sau mai la stânga, dacă ai pus bistubiul greșit,
6: poate fi fatal.
7: Poate fi fatal. Mai ales când faci operații la nivelul trunchiului cerebral. Unde acolo sunt centri respiratori, sunt centri cardiaci. Mi s-a întâmplat mie în sală când ai atins o bucățică de creier, un milimetru de creier, să-i modifici ritmul cardiac, să-l auzi pe anestezist cum spune, oprește-te, că deja are tahicardie. Deja face tulburări.
6: O simplă atingere.
7: O simplă atingere. Deci trebuie să înțelegi aceste lucruri și responsabilitatea este în urmă, pentru că tu ai acolo o viață de om la început de drum. Dar nu mai așa contează că e la început de drum. E o viață de om.
6: Mi se pare fascinant și fabulos ceea ce ne povestiți. Propun să mai facem o scurtă pauză, mai tragem aer în piept și revenim cu ultima parte a ediției de astăzi a emisiunii Față în Față.
8: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
9: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România România Medicală contează.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Viva FM.
14: Asculți Față în Față cu Andrei Giurgea la Viva FM.
6: Ne-am întors pe frecvențele Viva FM, dar ultima parte a ediției de astăzi a emisiunii Față în Față. Mai avem aproximativ 9 minute la dispoziție. Vă reamintesc, domnul profesor universitar dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgență profesor dr. Nicolae Oblu din Iași, este în studioul nostru. Performanță, precizie, devotament și să știm cum să acționăm atunci când trebuie. Iată, acest spital, această instituție oferă, să spunem așa, o siguranță atunci când intri, nu, pe poarta spitalului, că știi că există echipamente, există cadre medicale care vor face totul, nu, ca să rezolve acea situație, problemă cu care tu ai venit acolo.
7: Conceptul ăsta de siguranță în neurochirurgie are o altă conotație.
6: Vă rog.
7: Siguranța neurochirurgiei e cantitativ vorbind, e foarte îngust, foarte mic. Vorbim, v-am zis, cum am spus, de milimetri.
6: Milimetri, da.
7: Puțin de un milimetru. Și în jurul acestui concept se învârte toată munca neurochirurgului. El nu numai că are obligația legală, morală, dar are și un legământ, să spun așa, prin consimțământul informat cu pacientul pe care îi se adresează, de a utiliza toate competențele lui, de legale, profesionale, expertiză, de a integra tot ce înseamnă competențe tehnologice, tot ce înseamnă tehnologie, și de a face un act medical la nivelul ultimelor descoperiri astăzi are științei. Se numește standardul ăsta, se numește Lex Artis. Este riscant pentru un medic, mai ales neurochirurg, să utilizeze sau să facă un gest medical care este deja învechit. Nu mai este acceptabil astăzi acest lucru. Și atunci, această siguranță a actului medical,
6: așa,
7: neurochirurgie, depășește oarecum limitele, așa cum le înțelegem noi în privința actului, pentru că înseamnă ce? Înseamnă că atunci când se adresează unui spital, cum e cazul nostru de neurochirurgie, în afară de încrederea pe care le are în competențele medicului, și tu ca spital trebuie să oferi această încredere, el știe că se va face corect ceea ce trebuie să îi se facă. Nici mai mult, nici mai puțin.
6: Nici mai puțin, da.
7: Și astăzi nivelul de neurochirurgie pe care noi îl facem este la nivel maximal, uneori supra-maximal, adică mai mult decât limitele acceptate, chiar și în literatura de specialitate. Uneori forțăm limitele acceptate ale dezvoltării științei medicale astăzi pentru a salva viața pacientului respectiv, și am avut nenumărate cazuri în care acest lucru s-a petrecut. Bineînțeles, într-o discuție, într-o echipă medicală, informând familia și pacientul că este o soluție, chiar dacă e la limită, acceptată de știința medicală, dar care poate să-l ajute în momentul respectiv. Și s-a dovedit de cele mai multe ori că am avut dreptate. Nu eu, vorbesc de echipa medicală. Ori toate aceste lucruri sunt posibile datorită faptului că în fiecare zi tu, medic, neurochirurg, ai obligația morală, etică, cum doriți, să fii la curent cu tot ce este nou în specialitatea ta. Să utilizezi tot ce înseamnă tehnologie pe care un sistem, spitalul, ce pune la dispoziție.
6: Ce pune la dispoziție, clar.
7: Da? Că ai cam tot ce ai nevoie ca acel actul tău medical să fie în siguranță pentru pacient și, în altul rând, și pentru tine. Pentru că e importantă și sănătatea ta mentală ca și medic, nu?
6: Clar. Când intri, să fii tu bine, nu?
7: Când intri în sala de operație și ce, exact. Dați-mi, nu știu, microscop operator, n-avem. Dați-mi trepan, n-avem.
6: Ce avem?
7: Ce avem,
6: păi
7: știi?
6: Ce avem, da.
7: Nu știu, știi?
6: Exact.
7: S-a întâmplat și lucrul ăsta, mai de mult.
6: Da.
7: Acum nu mai este acceptabil lucrul ăsta.
6: Așa ceva, da.
7: Se întâmplă în anumite situații, ca anumite tehnologie să nu funcționeze. S-a întâmplat și mie. Și tu trebuie să știi dacă
6: ce
7: ai
6: să faci.
7: Ce să faci. Adică să știi să faci o operație chiar și fără acea tehnologie. Și asta e o întreagă discuție. care trebuie avută și noi o discutăm la nivelul spitalului, ne analizăm intervențiile chirurgicale, discutăm cazurile în fiecare zi.
6: Deci discutați, există analize,
7: da? Există la raportul de gardă, în fiecare zi se discută fiecare intervenție chirurgicală și nu au fost puține situații în care pacientul a fost întors de la operație, dacă medicii sau colectivul acolo, că i-a spus nu, nu are indicații. Ar fi bine să rediscutați cu pacientul dacă nu puteți, facem o comisie medicală și explicăm pacientul că nu asta este soluția.
6: Am înțeles.
7: Și medicii au obligația să se ralieze la aceste principii, pentru că este, în primul rând, vorba de siguranța pacientului.
6: Clar.
7: Da? Bun. Astea, toate lucrurile astea trebuie instituționalizate cumva. Și povesteam că sistemele de sănătate mature astăzi merg într-o direcție în care nu se acceptă ca un anumit gest, sau un exemplu, biopsia cerebrală, să se facă oriunde sau să într-un centru, vorbesc, de exemplu, Germania. Nu, el este direcționat către un centru care are experiență să trateze maximal acel pacient. În Franța, dacă nu ai cel puțin, nu știu, 30 de neurinome de acustic operate pe an, cu rezultate bune, în limitele literaturii de specialitate,
6: exact, nucleopera respectiv,
7: și pacienții,
6: da?
7: Rezultatele sunt proaste.
6: Nu te ocupi dacă nu ai, nu?
7: Nu ești lăsat să operezi acest pacient, ci este transferat într-un centru care poate. Ori asta nu se întâmplă în România astăzi. Și apar tot felul de situații care pun în care siguranța pacientului nu mai este de un nivel înalt. Ori asta trebuie făcut în sistem.
6: Deci aici suntem în acest moment.
7: Aici suntem în acest moment. Dacă faci o analiză, dacă te urci sus și te uiți deasupra lucrurilor, ce ai să constați? Ce? Că în sistemul de sănătate din România au intrat foarte mulți bani și intră în continuare. Vorbim de ordinul a zecilor de miliarde de euro în fiecare an. Se cheltuie. Cred că undeva la 17 miliarde de euro pe an consumă sistemul de sănătate. Cu toate defectele lui, cu tot ce doriți. Totuși, oferă un act medical de calitate astăzi pentru cetățenii din România. A, că mai e de lucrat, da. Mai e de lucrat la calitatea oamenilor, da. Că nu există suficientă empatie în sistem, da.
6: Despre empatie aici e...
7: Da, dar...
6: Asta e cuvântul cel mai folosit, da.
7: Dar eu am să vă dau un exemplu, cred că l-am mai și spus. Mie îmi plac... animale astea de companie și am și câini, am și pisici. Și una din pisici au rămas gestante și a făcut doi puiuți, unul s-a prăpădit, celălalt l-a lăsat și l-am găsit spre seară țipând într-o cutiuță acolo că stau afară. Deci toată noaptea am stat, nu te seama, l-am hrănit cu biberon. Avea o zi, am încălzit că nu poate să-și reglezi temperatura. Și a doua zi norocul lui a fost că am avut o pisică care va gestantă și l-a înfiat și pe ăsta. Dar n-am putut să las puiuțul ăla să-l lasă piară. Puteam să nu-l aud țipând în seara respectivă.
6: Da.
7: Dar faptul că am știut că există, nu m-a lăsat sufletul să-l las acolo. Câți dintre dumneavoastră ați făcut lucrul ăsta? Și atunci când cereți empatie de la lucrătorii din sănătate, întrebați-vă dumneavoastră câtă empatie aveți față de semenii dumneavoastră.
6: Și cât oferiți, da.
7: Și exact. Cât oferiți.
6: Despre asta e vorba.
7: Despre asta este vorba.
6: Să fim mai buni.
7: Exact.
6: Să fim mai buni și să...
7: În viața de zi cu zi.
6: Exact.
7: Câți își curăță buriana de pe lângă gard.
6: Sau câți nu claxonăm inutil când suntem în trafic. Hei, câte n-ar fi.
7: Și nu că apăr
6: nu.
7: Oamenii din sănătate. Dar eu ridic doar această problemă.
6: Sunt niște exemple, exact.
7: Niște
6: exact.
7: Exemple. Da.
6: Sunt la îndemâna
7: noastră. Noaptea
6: noastră.
7: Respectivă, deși n-am dormit foarte mult, am venit la spital și am operat. Am avut, cred că, două operații de făcut. Da, odihne mai târziu. Dar asta nu, am dat exemplul meu pentru că cunosc cel mai bine. Nu spun că sunt cel mai bun exemplu. Doamne ferește, nu departe de mine lucrul ăsta. Dar înainte de a cere, încă o dată repet, gândiți-vă, ce oferiți dumneavoastră societății? Câtă empatie dați dumneavoastră în viața de zi cu zi vieții din jur? Că vorbim de un copac, vorbim de o râmă, vorbim de un pui de pisică, de un pui de câine, de orice
6: doriți. De tot ceea ce ne înconjoară. Propun să rămânem cu această temă de meditat până data viitoare. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Succes în activitatea viitoare, pentru că e nevoie de muncă în continuare, adică ce ați început trebuie să continuați.
7: Povestea merge mai departe.
6: Povestea merge mai departe. Și cu siguranță ne mai întâlnim și ne bucurăm că, iată, în Iași există un astfel de spital care tratează pacienți din întreaga țară, sunt oameni de peste tot care vin și se bucură la final că, uite, primesc o nouă șansă la viață atunci când ei au nevoie de acest lucru. Domnul profesor universitar dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgență profesor dr. Nicolae Oblu, a fost în studioul nostru. Vă mulțumesc tare mult. De la Andrei Giurgea, știți ca de fiecare dată, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Viva FM. Până data viitoare, toate cele bune, numai bine!
15: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
16: Vândut!
17: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
18: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
19: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
20: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
21: Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat miercuri prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului, măsură cerută de ministrul interimar al Agriculturii, Țancoș Barna. El a precizat că astfel plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază și că speră ca și plenul Camerei Deputaților să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra și în continuare până la sfârșitul anului produsele alimentare esențiale la preț mai mici. Alimentele incluse în categoria de produse ale căror prețuri sunt plafonate cuprinde pâine, lapte, brânză, iaurt, făină albă, ouă de găină, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, cartofi proaspeți albi vrac, zahăr alb tos, smântână, unt și magiun. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se apropie de finalul anului școlar. Cursurile se încheie astăzi, 4 iunie, iar absolvenții intră în ultima etapă de pregătire pentru examenul de bacalaureat. După încheierea cursurilor, elevii susțin probele de evaluare a competențelor și examenelor scrise. Examenul de bacalaureat 2026 începe pe 8 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Proba se va desfășura până pe 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă, programată în zilele de 10 și 11 iunie. Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională va avea loc în perioada 11-12 iunie. Competențele digitale vor fi evaluate între 15 și 17 iunie. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe la finalul lunii iunie. Prima probă la limba și literatura română este programată pe 29 iunie. Pe 30 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului. Proba la alegerea profilului și specializării este programată pentru 2 iulie. Examenul se încheie pe 3 iulie cu proba scrisă la limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie. În aceeași zi începe procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor. Pentru al doilea an consecutiv, absolvenții vor avea posibilitatea să-și vadă lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Rezultatele finale ale sesiunii iunie-iulie vor fi afișate pe 13 iulie. Ministerul Educației a stabilit și calendarul sesiunii de toamnă. Înscrierile vor avea loc între 14 și 21 iulie, iar probele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni vor fi publicate pe 24 august. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, a declarat miercuri că niciun salariu din sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării și niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțini bani în urma acestei reforme. El a precizat că vede proteste care au loc din partea sindicatelor și reacții legate de scăderi. Este clar după primele luni de consultări că este un proiect care are lacune și trebuie să-l îmbunătățim, a spus ministrul, referindu-se la criticile aduse legii și precizând că o parte dintre ele se bazează pe interpretări greșite sau pe manipulări cinice folosite în scop politic. Nu este un proiect de creștere salarială, este un proiect de echitate salarială, a mai spus Dragoș Puslaru. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

Rock My Life și ce bine că începem întâlnirea noastră de astăzi fix în ritmul ăsta, 14 și 10 minute. Și cumva în fiecare zi există așa un moment interesant, undeva după ora 2, fix în momentul în care ne aflăm acum. Este clipa aceea în care dimineața s-a terminat oficial, da, dar seara încă este departe și pentru câteva secunde parcă avem ocazia să alegem cum vrem să arate restul zilei. Poate sună puțin așa, filozofic pentru o joi după amiază, dar cred că exact în momentele obișnuite se ascund cele mai multe șanse de a schimba ceva. Eu sunt Alina Batcu și voi fi aici până la 17 să-ți țin companie în Viva Trafic la Viva FM. Iar dacă există așa o piesă care vorbește despre căutarea propriului drum și despre curajul de a merge înainte, fără să ai toate răspunsurile, cred că este următoarea. Ia să vedem. Piesa asta, lansată în 2013, a schimbat puțin regulile jocului. La momentul respectiv, combinația dintre muzica electronică și influențele folk părea un pic riscant, așa, dar pare că a meritat.

tu piesa asta care a devenit virală înainte de a fi lansată oficial. În momentul lansării era deja foarte cunoscută. 14 și 19 minute. Suntem în Viva Trafic aici la Viva FM. Bine te-am găsit sau regăsit și voiam să te întreb, știi și tu situațiile acelea nu tocmai plăcute în care se schimbă regulile în timpul jocului? Uite că FIFA era pe punctul de a ajunge într-un astfel de moment, dar partea bună este că s-au schimbat regulile exact la limită, cu doar câteva zile înainte de începere. Asta pentru că sunt modificări în legătură cu stadioanele și accesul celor care vor fi prezenți acolo. Cu ce, domnule, mai e voie să mergi astăzi pe stadion? FIFA a modificat regulile de acces care vor găzdui meciurile Cupei Mondiale din 2026 și a interzis spectatorilor și voluntarilor să introducă în incinte sticle reutilizabile de apă. Decizia a fost anunțată cu doar câteva zile înainte de startul competiției și se va aplica pe toate stadioanele care vor găzdui partide din cadrul turneului organizat în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, asta potrivit presei internaționale. Totodată, pe lângă sticlele reutilizabile, organizatorii au anunțat că alte obiecte, precum dozele și paharele, nu vor putea fi introduse în arene. Așadar, dar trebuie să aruncăm un ochi înainte de începerea evenimentelor mari, pentru că se întâmplă să mai fie făcute modificări de tipul acesta. Detalii găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Noi suntem și pe Facebook și pe Instagram.

0: început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor. Descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Viva FM. Viva FM! Trăiește-ți muzica!

Ema, în căutarea fericirii aici pe frecvențele Viva FM și uneori știi cum e, fericirea poate fi chiar în fața noastră sau mai aproape decât ne dăm seama sau uneori călătorește chiar sute de ani. Uite, nu știu dacă te-ai întrebat vreodată cam care a fost cea mai lungă călătorie a unei sticle. În urmă cu câțiva ani, cercetătorii au descoperit pe o plajă din Australia un mesaj într-o sticlă care fusese aruncată în ocean cu peste 130 de ani în urmă. Mesajul fusese lăsat de pe o navă germană ca parte a unui experiment științific destinat studierii curenților marini. Puțin oameni se așteptau să fie găsit vreodată și totuși, după mai bine de un secol, cineva l-a descoperit. Este genul acela de poveste care ne amintește că lumea este plină de conexiuni improbabile și de întâmplări care par inventate. Cea mai faină conexiune a zilei este această frecvență care ne unește și care vine la pachet și cu piesele tale preferate. Îți reamintesc că asculți Viva Traffic la Viva FM și îți mulțumesc că ești aici.

0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, festivalul copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
10: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
11: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
12: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
13: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
12: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
13: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
0: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
8: Viva FM. Hiturile momentului la

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Ilie Balaci pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști, un adevărat simbol al pasiunii pentru sportul rege, alintat de către microbiști, minunea blondă a inspirat generații întregi prin tehnica sa extraordinară, inteligența din teren și devotamentul față de Universitatea Craiova. Născut în anul 1956 în județul Dolj, este de mic atras de mingea de fotbal, așa încât părinții îl înțeleg și îi fac pe plac. Intră foarte tânăr în centrul de copii și juniori al clubului Universitate, echipă care avea să-i definească întreaga carieră. Debutul în prima divizie vine la doar 16 ani, anunțând o carieră strălucită. Tânărul Ilie Balaci îi impresionează pe toți, mai ales pe adversari, prin tehnică, viteză, viziune și creativitate. Iar curând devine unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Anii 70-80 ai secolului trecut reprezintă perioada de apogeu a clubului craiovean, iar Ilie Balaci este liderul incontestabil al generației Craiova Maxima. Cu el în teren, Universitatea câștigă campionate și cupe ale României și obține rezultate istorice în competițiile europene. Echipa ajunge până în semifinalele Cupei UEFA, performanță extraordinară pentru fotbalul românesc din acea perioadă. Iar Ilie Balaci este permanent apreciat pentru stilul său elegant de joc. Nu doar eficient, ci și spectaculos. Pasele decisive, driblingurile în serie și capacitatea de a controla ritmul jocului îl fac un fotbalist admirat inclusiv în străinătate. Mulți specialiști considerându-l unul dintre cei mai talentați mijlocași europeni. Dar, din păcate, o accidentare gravă suferită într-un meci de campionat îl scoate de pe teren la numai 28 de ani, privând fotbalul românesc de rezultate nebănuite. După retragerea mult prea rapidă, devine antrenor, pregătind echipe de club din Africa și Orientul Apropiat, cu rezultate la care gazdele nici măcar nu îndrăzneau să viseze. Interesant este faptul că în mai multe țări arabe Ilie Balaci este asemuit și acum cu superlativul absolut datorită rezultatelor obținute. Altfel spus, și la Craiova și în Arabia Saudită sau în Qatar are parte de aceeași primire din partea suporterilor. Încă o dovadă că minunea blondă își respectă pasiunea devenită meserie. Dar așa cum toate au un sfârșit, firul vieții lui Ilie Balaci se curmă brusc în anul 2018 din cauza unor afecțiuni cardiace, stârnind regrete enorme. Dar sfârșitul poveștii noastre nu trebuie să fie pesimist. Ceea ce va rămâne peste timp va fi pasiunea enormă cu care Ilie Balaci a iubit fotbalul și, mai presus de toate, credința că adevăratele legende nu dispar niciodată.
0: Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Și mă gândeam acum, ascultând piesa asta, timpul cred că ar putea ușor fi un fluture, mai ales că zboară foarte repede în timpul ediției de astăzi. Parcă am ascultat 2-3 piese și deja s-a dus prima oră împreună aici pe frecvențele Viva FM, dar nu-mi pare rău, pentru că ne apropiem ușor, ușor de ora aceea în care, alături de mine în studioul Viva FM, se alătură și invitați cu subiecte numai bine de povestit aici pe frecvențele Viva FM și îți promit că după știrile de la fixul orei 15 vom avea o discuție best, the best, pentru că reprezentanții ai Asociației Best Iași vor fi aici în studioul Viva FM. Au ajuns deja, i-am văzut, este vorba despre Diana Chelea, așerul echipei, și Simina Ana Ifrim, coorganizatoarea unei conferințe despre care este important și necesar să povestim pe frecvențele Viva FM. Nu-ți spun mai multe acum, ci te mai las aici cu 2-3 piese preferate, vin știrile și apoi discuția aceea faină de la ora 15.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași a lansat sesiunea de finanțări nerambursabile destinată organizațiilor neguvernamentale și proiectelor de interes public. Pentru 2026, municipalitatea pune la dispoziție peste 10 milioane de lei din bugetul local. Cea mai mare sumă, 7 milioane, este alocată proiectelor sportive. Alte fonduri sunt destinate domeniilor cultură, tineret, sănătate, educație, mediu, guvernare participativă și cultură scrisă. Autoritățile încurajează în mod special proiectele care vizează prevenirea și combaterea adicțiilor, inclusiv a dependenței de jocuri de noroc, precum și reintegrarea socială a persoanelor afectate. Asociațiile și fundațiile interesate pot depune proiectele până pe 29 iunie la ora 16, fie la sediul primăriei, prin poștă sau curier, fie în format electronic. Evaluarea dosarelor va avea loc în perioada 30 iunie-30 iulie, iar proiectele selectate trebuie finalizate până la 15 noiembrie. Ghidul solicită și informațiile complete sunt disponibile prin serviciul Relații cu Societatea Civilă al Primăriei Iași. Ateneul Național din Iași invită publicul vineri 5 iunie de la ora 18 la Sala Unirii la cea de-a 15-a ediție a proiectului Conferințe la Ateneu. Tema acestei ediții este vinul și umorul, Păstorel Teodoranu, iar invitat special va fi Damian Anfile. Evenimentul propune o incursiune în universul lui Alexandru Oswald Teodoranu, cunoscut drept Păstorel, unul dintre cei mai importanți epigramiști și gastronomii români. Publicul va avea ocazia să descopere atmosfera Iașului de la începutul secolului trecut și farmecul perioadei Belle Époque. În cadrul conferinței, Damian Anfile va vorbi despre cultura epigramei în istorie și despre anecdotele legate de Păstorel Teodoranu, inclusiv interacțiunile sale cu personalități precum Nicolae Iorga și Mihail Sadoveanu. De asemenea, va fi abordată și filozofia de viață acestuia, descris ca un spirit boem și critic al epocii sale. Reprezentanții Ateneului Național din Iași precizează că biletele pot fi achiziționate online de la casierie sau de la tonomatele instituției, inclusiv cele amplasate la Sala Unirii. România a depășit 60% grad de absorție a fondurilor din PNRR, iar cererea de plată numărul 4 este aproape de aprobare, a anunțat ministrul interimar Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, în perioada următoare urmează să intre în țară 3 miliarde de euro. Citez acum: concentrarea noastră este pe cererile de plată 5 și 6 pe care le aranjăm și sperăm ca până vineri să avem toate detaliile tehnice necesare, a precizat ministrul. El a mai spus că după ce se vor agrea cu Comisia Europeană toate aceste aspecte, România va depune o cerere pentru a avea o nouă structură și va intra într-un proces prin care ar trebui ca în decursul lunii iulie să fie gata forma finală autorizată. În ceea ce privește partea de reforme, ministrul interimar a declarat că discuțiile cu Comisia Europeană sunt puțin mai complicate pe subiectul decarbonizării, pentru că România a pregătit un studiu și încearcă să demonstreze faptul că are nevoie de capacitățile de cărbune rămase. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Spirit Queen pe frecvențele Viva FM, 15 și 6 minute, ziua aceasta de joi, care sper eu să fie best of the best, mai ales că ne întâlnim cu echipa Best Iași. Astăzi au ajuns deja în studioul de Viva FM, dar îți spun pe scurt așa despre ce o să povestim astăzi, pentru că suntem într-un context în care vorbim tot mai des despre diversitate, multiculturalism, incluziune, sunt concepte pe care le întâlnim în universități, în companii și în comunitățile din care facem parte, dar dincolo de termeni și definiții, rămâne cumva o întrebare simplă: cum reușim să construim punți între oameni care vin din medii, culturi și mai ales experiențe diferite? Pornind de la acest context și de la această realitate, Best Iași organizează un eveniment dedicat dialogului intercultural și modului în care diversitatea influențează comunitățile, echipele și generațiile de astăzi. Ce teme vor fi abordate? Cine sunt participanții și de ce este relevantă o astfel de conversație pentru tineri? Aflăm chiar acum de la invitații mei de astăzi. Este vorba despre Diana Chelea, coorganizatoarea conferinței, și Simina Ana Ifrim, HR echipei Best Iași. Bună, fetelor, bine ați venit la Viva FM.
1: Bine v-am găsit și mulțumim de invitație.
0: Se întâmplă să fie așa cu energie pozitivă, așa se întâmplă când vin tineri în studioul Viva FM. Le întrebam dacă mai sunt studente, sunt masterante în contextul de astăzi și uite că, printre altele, se ocupă și de organizarea unor evenimente atât de necesare. O conferință aflată la prima ediție, dar despre ce este vorba mai exact?
1: Tema principală a conferinței este multiculturalismul. Și am decis această temă cumva pentru că impactează, mi se pare, pe toată lumea, de la elevi de liceu până la profesionali și oameni din acest domeniu.
0: Să spunem așa pe scurt, cam care, cum ați gândit să fie numele conferinței și mai ales când urmează să se întâmple?
1: Numele conferinței este Best Intercultural Conference. Este pe 12 iulie, începând cu ora 10 la Hotel Traian. Și conferința este deschisă audienței, unei audiențe destul de largi, de la elevi de liceu până la studenți, la oameni la început de carieră și chiar și oameni care au deja un background în carieră.
0: Dacă este cineva care aude termenul acesta de dialog intercultural, pare o noțiune foarte generalistă, la ce oare să ne gândim? Pun întrebarea asta pentru că sunteți acolo, în spatele acestui proiect, care sper eu să nu rămână doar la prima ediție, și dacă e cineva care ne ascultă și se gândește, bun, domnule, ce vor, la ce vor organizatorii să mă gândesc eu când aud dialog intercultural?
1: Abordăm multe probleme care sunt deja în lumea de zi cu zi. Și este vorba despre un schimb oarecum de experiențe, de idei, și nu o să fie doar o prezentare de slide-uri obișnuită. Tocmai asta îi încurajăm pe studenți și tineri în general să vină la conferință pentru a avea un dialog direct.
0: Un dialog direct și mai ales faptul că se întâmplă să fim cumva zilnic în această conexiune interculturală, dar cumva nu realizăm cam care este impactul, pentru că fiecare vine cu experiențele proprii, poate că nu ne uităm, nu ne îndreptăm cumva prea mult atenția către ceilalți, ci mai degrabă la cum simțim lucrurile prin prisma experiențelor trăite de noi. Cum va arăta, care va fi cumva programul acestui eveniment? Cum l-ați gândit?
1: Topicurile sunt destul de vaste ca să abordezi fiecare temă din sfera asta largă de multiculturalism. Și un prim topic ar fi tinerii și identitatea lor, cum se regăsesc în această lume culturală. Ca speaker îl avem pe Vlad Tăușance, este director de strategie la Fundația Friends for Friends. Un alt topic interesant este cum afectează online media viziunea asta multiculturală și percepția. Vom vorbi despre activisme în media online, despre stereotipuri, despre care afectează multiculturalismul, și o avem pe speaker pe Bianca Spătărescu de la Asociația Prime. Vom mai avea încă două topicuri despre puterea, inegalitățile și oportunitățile în STEM, și vom vorbi despre discrepanța oarecum dintre lumi și nu toată lumea are oportunități egale, și cumva Best Iași vrea să fie de acord cu ideea că echitatea primează în fața egalității nu ai cum să ai egalitate și să-i tratezi pe toți egali. De asta este și rolul asociațiilor și a organizațiilor să ajute. Și o să avem pe speaker pe Andronache Mălina de la CICIA. Și mai avem un topic despre studenția și munca în străinătate, unde o să-l avem ca speaker pe Cristian Tărpescu, președintele ISN.
0: Fiind o conferință la prima ediție, cumva un proiect pilot, dacă putem să-l numim așa, sunt tare curioasă cum au reacționat invitații la propunerea voastră.
1: Da, am avut o muncă de convingere de 5 luni de zile. Da. Și au reacționat cumva în contextul actual, este un challenge să accepți așa ceva fiind la prima ediție, dar au acceptat. Ne-au văzut convingători, ne-au văzut
0: perseverenți.
1: Perseverenți, da, da.
0: Cum este pentru voi acum? Cum sunteți în punctul acesta în care ne aflăm astăzi? Mai aveți o săptămână la dispoziție până la ziua cu pricina, până când se întâmplă evenimentul. Cum sunteți astăzi?
1: Suntem bucuroși și îi invităm cu căldură în continuare să se înscrie. Mai avem o săptămână de înscrieri și, după cum am spus, îi așteptăm și pe elevii din liceu, și pe studenți, și masteranți, și toată lumea care este curioasă.
0: Am întrebări și în sfera cealaltă, pentru că nu ești singur aici în studioul Viva FM și pentru că sunt curioasă cam cum se văd lucrurile din celălalt departament. Cam cât de dificil este astăzi să coordonezi cumva echipa unui proiect internațional de acest tip? Sunteți tinere, nu știu, aveți cu siguranță, știu, activitățile bestiași, deci aveți cumva experiență în organizarea astfel, unor astfel de evenimente, dar mă gândesc că printre altele acesta ar fi cumva cam cel mai important de până acum și sunt curioasă cum e în spate acolo, cum e partea aceasta de coordonare a echipei.
2: Este într-adevăr un eveniment destul de important, deoarece această conferință face parte din un eveniment internațional mult mai mare, care e Bestiaș Symposium. Și cumva echipa pe care o avem acum se ocupă și de organizarea acelui eveniment, care constă în o serie de activități făcute pentru studenți internaționali, ca un fel de summer course. Este challenging, dar încercăm să ne descurcăm, încercăm să facem parte, să facem față situațiilor ipotetice și încercăm să ne distrăm cât de mult putem și să îmbinăm partea de muncă cu partea de fun.
0: Utilul cu plăcutul,
2: exact,
0: cumva.
2: Da.
0: Dacă este pe final, ca să rămână așa, dacă eu am ascultat emisiunea asta sau am auzit despre conferință și cumva sună interesant pentru mine și îmi doresc să particip, mai ales că nu este o conferință clasică unde vin niște invitați, au pregătite niște discursuri și cam atât, ci e cumva o chestiune interactivă. Cum mă înscriu? Unde vă găsesc în mediul online și cum se întâmplă înscrierea?
1: Pe Instagram ne găsiți pe Bestiaș și pe site, ca să completați formularul de înscriere pentru conferință, pe symposium.bestis.ro.
0: Superb! La final e așa la un click distanță, cam cum se întâmplă toate lucrurile astăzi. Păi să fie best of the best, asta vă doresc. Succes pe mai departe, să iasă așa cum v-ați propus. Mulțumim pentru inițiativa, având în vedere că este prima ediție. Pentru comunitate e cu atât mai important că se întâmplă proiecte de genul acesta. Mulțumim fetelor pentru prezență și pentru detaliile acestea despre conferință.
1: Mulțumim și noi.
0: Pe final aș vrea să vă reamintesc cam cu cine am stat de vorbă și ce este mai exact BEST. Este o asociație studențească europeană cu misiunea de a contribui la dezvoltarea profesională și personală a studenților. BEST Iași organizează de peste 20 de ani evenimente de impact, printre acestea și conferința despre care am povestit astăzi. Detalii găsești și pe site-ul nostru, vivafm.ro, găsești și pe toate rețelele de socializare ale asociației BEST, așadar toate la un click distanță. Pe mai departe te las cu piesele tale preferate și eu revin imediat aici pe frecvențele Viva FM.
3: Vin și iunie, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
4: Veșinii, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
3: Așa, și?
4: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
5: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
6: Wow, strălucești!
7: Mulțumesc, dragul meu!
6: Vorbeam cu mașina!
8: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
9: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
10: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
13: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Viva FM. Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: centimetri la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body. Viva FM. Viva FM.
3: Oi! Oi! Oi! Esto es mi partido.

0: Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință ne uităm atent la o invenție care a revoluționat modul în care vedem lumea la propriu. Vorbim despre lentilele de contact. Ideea de a corecta vederea fără ochelari nu este deloc modernă. Prima mențiune despre un dispozitiv optic care să stea direct pe ochi apare chiar în scrierile lui Leonardo da Vinci, în anul 1508. El a desenat un bol de sticlă umplut cu apă, aplicat pe ochi, o idee genială, dar greu de aplicat în practică. Abia în 1887, oftalmologul german Adolf Gaston Eugen Fick a reușit să creeze prima lentilă de contact funcțională, confecționată din sticlă. Lentilele acopereau întreaga suprafață a ochiului și erau greu de purtat, incomode și periculoase pe termen lung. Progresul real a venit odată cu apariția materialelor plastice. În anii 30, lentilele au început să fie fabricate din plexiglas, iar prin anii 50, cercetătorii cehi Otto Wichterle și Drahoslav Lin au reușit să creeze lentilele moi, dintr-un material hidrofil care era mult mai confortabil. Astăzi, lentilele de contact sunt folosite de peste 150 de milioane de oameni în lume. Ele corectează miopia, hipermetropia, astigmatismul și chiar presbiopia. Iar știința merge mai departe. Cercetătorii dezvoltă lentile inteligente care pot monitoriza glicemia sau ajusta automat focalizarea. De la visul lui Leonardo da Vinci la realitatea digitală de astăzi, lentilele de contact sunt o demonstrație clară că știința deschide ochii. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și mâine la o nouă pastilă de știință.
0: Hituri de ieri și de azi la Viva FM.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Mesaj de conștientizare.
11: Viva FM.
7: Claritate, energie, echilibru. Urmează rubrica Antrenează-ți mintea, oferită de Train the Brain Lab, locul unde înveți să gândești limpede și să trăiești conștient.
12: Prea multă conectare cu lumea virtuală te deconectează de interiorul tău. Simți că pierzi controlul emoțional? Simți blocaje emoționale și o frică pentru viitor? Simți că e vrea să poți avea un ritm mai prosper și parcă ceva te ține pe loc? Acesta este semnul că mintea noastră trăiește în toate realitățile pe care noi îi le arătăm. Prin știri, social media, filme și seriale, videourile de pe TikTok, care, odată aduse în prim planul creierului nostru, el le procesează ca realitatea lui, de care devine automat responsabil. Trăind zilnic proiecțiile altora, noi devenim un mare necunoscut pentru creierul nostru. Această stare de contradicție declanșează anxietatea. Iar alinierea cu noi va aduce liniște și o perspectivă de viitor clară și plină de motivație și speranță. Nu lumea din exterior este cauza suferinței noastre, ci realitatea pe care o creăm prin voință proprie în interiorul nostru. Ce obicei o să îți aduci în viața ta astăzi pentru a face un pas important spre tine?
7: Train the Brain Lab, Transformă-ți gândirea, transformă-ți viața. Descoperă mai mult pe mihailamuntanu.ro. Rewire your calm.
13: Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

Sigură, sigură că știi deja piesa asta. La momentul lansării ei, nu știu dacă știi asta, dar s-a vorbit foarte mult despre faptul că cele mai interesante povești nu încep cu a fost odată, ci mai degrabă cu nu aveam de gând să mă implic.

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament. Ediția aniversară cu numărul 50. România versus Africa. Lupte incendiare. Cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei. Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Berea artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Și uite așa, cu ritmul acesta și cu piesa asta memorabilă, se întâmplă să ne luăm și noi la revedere, pentru că aici se încheie Viva Trafic. Ne reauzim mâine de la 13, tot pe frecvențele Viva FM, până atunci cu al nostru Michael Jackson, care parcă rămâne aici prezent mereu.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași a lansat sesiunea de finanțări nerambursabile destinată organizațiilor neguvernamentale și proiectelor de interes public. Pentru 2026, municipalitatea pune la dispoziție peste 10 milioane de lei din bugetul local. Cea mai mare sumă, 7 milioane, este alocată proiectelor sportive. Alte fonduri sunt destinate domeniilor cultură, tineret, sănătate, educație, mediu, guvernare participativă și cultură scrisă. Autoritățile încurajează în mod special proiectele care vizează prevenirea și combaterea adicțiilor, inclusiv a dependenței de jocuri de noroc, precum și reintegrarea socială a persoanelor afectate. Asociațiile și fundațiile interesate pot depune proiectele până pe 29 iunie la ora 16, fie la sediul primăriei, prin poștă sau curier, fie în format electronic. Evaluarea dosarelor va avea loc în perioada 30 iunie-30 iulie, iar proiectele selectate trebuie finalizate până la 15 noiembrie. Ghidul solicitantului și informațiile complete sunt disponibile prin serviciul Relații cu Societatea Civilă al Primăriei Iași. Ateneul Național din Iași invită publicul vineri 5 iunie de la ora 18 la Sala Unirii la cea de-a 15-a ediție a proiectului Conferințe la Ateneu. Tema acestei ediții este Vinul și umorul, Păstorel Teodoranu, iar invitat special va fi Damian Anfile. Evenimentul propune o incursiune în universul lui Alexandru Oswald Teodoranu, cunoscut drept Păstorel, unul dintre cei mai importanți epigramiști și gastronomii români. Publicul va avea ocazia să descopere atmosfera Iașului de la începutul secolului trecut și farmecul perioadei Belle Époque. În cadrul conferinței, Damian Anfile va vorbi despre cultura epigramei în istorie și despre anecdotele legate de Păstorel Teodoranu, inclusiv interacțiunile sale cu personalități precum Nicolae Iorga și Mihail Sadoveanu. De asemenea, va fi abordată și filozofia de viață acestuia, descris ca un spirit boem și critic al epocii sale. Reprezentanții Ateneului Național din Iași precizează că biletele pot fi achiziționate online de la casierie sau de la tonomatele instituției, inclusiv cele amplasate la Sala Unirii. România a depășit 60% grad de absorpție a fondurilor din PNRR, iar cererea de plată numărul 4 este aproape de aprobare, a anunțat ministrul interimar Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, în perioada următoare urmează să intre în țară 3 miliarde de euro. Citez acum: concentrarea noastră este pe cererile de plată 5 și 6 pe care le aranjăm și sperăm ca până vineri să avem toate detaliile tehnice necesare, a precizat ministrul. El a mai spus că după ce se vor agrea cu Comisia Europeană toate aceste aspecte, România va depune o cerere pentru a avea o nouă structură și va intra într-un proces prin care ar trebui ca în decursul lunii iulie să fie gata forma finală autorizată. În ceea ce privește partea de reforme, ministrul interimar a declarat că discuțiile cu Comisia Europeană sunt puțin mai complicate pe subiectul decarbonizării, pentru că România a pregătit un studiu și încearcă să demonstreze faptul că are nevoie de capacitățile de cărbune rămase. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

0: cumperi mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
4: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
5: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Comuna Miroslava face un nou pas în dezvoltarea infrastructurii educaționale. Administrația locală a lansat licitația pentru construirea unei noi grădinițe cu program prelungit în satul Horpaz. Investiția depășește 8,4 milioane de lei fără TVA și este finanțată din fonduri europene prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Noua unitate de învățământ va avea demisol, parter și etaj și va include săl de clasă moderne, dormitoare, cabinet medical, spații administrative și tehnice, grupuri sanitare adaptate și terase dedicate activităților copiilor. Proiectul prevede și amenajarea unui loc de joacă, a peste 6.600 de metri pătrați de spații verzi, precum și realizarea unor parcări și alei pietonale. Clădirea va beneficia de un sistem fotovoltaic hibrid și de soluții moderne pentru eficiență energetică și siguranță. Reprezentanții administrației locale spun că investiția răspunde nevoilor unei comunități aflate în continuă dezvoltare și va contribui la creșterea atractivității zonei pentru familiile tinere. Viitorul Politehnicii Iași rămâne incert în condițiile în care clubul se confruntă cu datorii de aproximativ 2,7 milioane de euro și are nevoie urgentă de un investitor pentru a-și continua activitatea. Președintele clubului, Florin Briaur, a anunțat că există discuții cu trei potențiali investitori din Canada, Arabia Saudită și România. Potrivit acestuia, un răspuns este așteptat până la data de 15 iunie, astfel încât conducerea să poată lua o decizie privind viitorul echipei. Situația este cu atât mai delicată, cu cât pregătirea pentru noul sezon ar trebui să înceapă după 20 iunie, iar campionatul este programat să debuteze în luna august. În prezent, Politehnica Iași mai are doar 15 jucători seniori sub contract. Conducerea clubului susține că nucleul de fotbaliști și juniori este dispus să continue, dacă problemele financiare vor fi rezolvate. De asemenea, portarul Toma Niga și-ar fi exprimat disponibilitatea de a semna un nou contract în cazul în care va fi găsit un investitor. Conducerea clubului speră ca negocierile aflate în desfășurare să ofere cât mai curând o soluție pentru salvarea echipei din Copo. Organizația Mondială a Sănătății anunță o evoluție favorabilă a focarului de Ebola din Republica Democrată Congo, după ce datele inițiale au fost revizuite în urma analizelor de laborator. Potrivit OMS, numărul cazurilor suspecte a fost ajustat semnificativ, de la peste 1000 la 116 cazuri confirmate, în baza testelor medicale efectuate în teren. Situația actualizată se referă la date valabile la 31 mai. Reprezentanții organizației precizează că diferențele față de estimările inițiale apar din cauza procesului de testare, multe dintre persoanele suspectate nefiind confirmate ulterior ca infectate, unele prezentând alte afecțiuni sau simptome ușoare. Până în prezent au fost raportate 48 de decese și 6 pacienți vindecați, a anunțat OMS. În paralel, în Uganda au fost confirmate 9 cazuri și un deces, în contextul extinderii monitorizării în regiune. Autoritățile sanitare din Congo continuă măsurile de control al răspândirii virusului prin izolarea pacienților, urmărirea contactilor și consolidarea măsurilor de prevenție în unitățile medicale. Organizația Mondială a Sănătății precizează că tratamentele continuă în centre specializate, iar mai mulți pacienți au fost externați sau declarați vindecați. În același timp, la nivel internațional, sunt accelerate cercetările pentru dezvoltarea unor vaccinuri experimentale, considerate esențiale pentru limitarea viitoarelor focare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM! Viva! Deep Vibes!

0: Dedeman ia ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
2: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar mi-am luat eu.
3: De la Vera! Haia! Și Chișan!
4: L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
5: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Vitamin în toate. Vitamine, minerale, proteine. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Mesaj de conștientizare.
9: Viva FM.

0: vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași a lansat sesiunea de finanțări nerambursabile destinată organizațiilor neguvernamentale și proiectelor de interes public. Pentru 2026, municipalitatea pune la dispoziție peste 10 milioane de lei din bugetul local. Cea mai mare sumă, 7 milioane, este alocată proiectelor sportive. Alte fonduri sunt destinate domeniilor cultură, tineret, sănătate, educație, mediu, guvernare participativă și cultură scrisă. Autoritățile încurajează în mod special proiectele care vizează prevenirea și combaterea adicțiilor, inclusiv a dependenței de jocuri de noroc, precum și reintegrarea socială a persoanelor afectate. Asociațiile și fundațiile interesate pot depune proiectele până pe 29 iunie la ora 16, fie la sediul primăriei, prin poștă sau curier, fie în format electronic. Evaluarea dosarelor va avea loc în perioada 30 iunie-30 iulie, iar proiectele selectate trebuie finalizate până la 15 noiembrie. Ghidul solicitantului și informațiile complete sunt disponibile prin serviciul Relații cu Societatea Civilă al Primăriei Iași. Ateneul Național din Iași invită publicul vineri 5 iunie de la ora 18 la Sala Unirii la cea de-a 15-a ediție a proiectului Conferințe la Ateneu. Tema acestei ediții este vinul și umorul, Păstorel Teodoranu, iar invitat special va fi Damian Anfile. Evenimentul propune o incursiune în universul lui Alexandru Oswald Teodoranu, cunoscut drept Păstorel, unul dintre cei mai importanți epigramiști și gastronomii români. Publicul va avea ocazia să descopere atmosfera Iașului de la începutul secolului trecut și farmecul perioadei Belle Époque. În cadrul conferinței, Damian Anfile va vorbi despre cultura epigramei în istorie și despre anecdotele legate de Păstorel Teodoranu, inclusiv interacțiunile sale cu personalități precum Nicolae Iorga și Mihail Sadoveanu. De asemenea, va fi abordată și filozofia de viață acestuia, descris ca un spirit boem și critic al epocii sale. Reprezentanții Ateneului Național din Iași precizează că biletele pot fi achiziționate online, de la casierie sau de la tonomatele instituției, inclusiv cele amplasate la Sala Unirii. România a depășit 60% grad de absorpție a fondurilor din PNRR, iar cererea de plată numărul 4 este aproape de aprobare, a anunțat ministrul interimar Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, în perioada următoare urmează să intre în țară 3 miliarde de euro. Citez acum: concentrarea noastră este pe cererile de plată 5 și 6 pe care le aranjăm și sperăm ca până vineri să avem toate detaliile tehnice necesare, a precizat ministrul. El a mai spus că după ce se vor agrea cu Comisia Europeană toate aceste aspecte, România va depune o cerere pentru a avea o nouă structură și va intra într-un proces prin care ar trebui ca în decursul lunii iulie să fie gata forma finală autorizată. În ceea ce privește partea de reforme, ministrul interimar a declarat că discuțiile cu Comisia Europeană sunt puțin mai complicate pe subiectul decarbonizării, pentru că România a pregătit un studiu și încearcă să demonstreze faptul că are nevoie de capacitățile de cărbune rămase. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și Biber DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
7: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
8: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
9: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
10: Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: 112, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat miercuri prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului, măsură cerută de ministrul interimar al Agriculturii, Țancoș Barna. El a precizat că astfel plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază și că speră ca și plenul Camerei Deputaților să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra și în continuare până la sfârșitul anului produsele alimentare esențiale la prețuri mai mici. Alimentele incluse în categoria de produse ale căror prețuri sunt plafonate cuprinde pâine, lapte, brânză, iaurt, făină albă, ouă de găină, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, cartofi proaspeți albi vrac, zahăr alb dos, smântână, unt și magiun. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se apropie de finalul anului școlar. Cursurile se încheie astăzi, 4 iunie, iar absolvenții intră în ultima etapă de pregătire pentru examenul de bacalaureat. După încheierea cursurilor, elevii susțin probele de evaluare a competențelor și examenelor scrise. Examenul de bacalaureat 2026 începe pe 8 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Proba se va desfășura până pe 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă, programată în zilele de 10 și 11 iunie. Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională va avea loc în perioada 11-12 iunie. Competențele digitale vor fi evaluate între 15 și 17 iunie. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe la finalul lunii iunie. Prima probă la limba și literatura română este programată pe 29 iunie. Pe 30 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului. Proba la alegerea profilului și specializării este programată pentru 2 iulie. Examenul se încheie pe 3 iulie cu proba scrisă la limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie. În aceeași zi începe procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor. Pentru al doilea an consecutiv, absolvenții vor avea posibilitatea să-și vadă lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Rezultatele finale ale sesiunii iunie-iulie vor fi afișate pe 13 iulie. Ministerul Educației a stabilit și calendarul sesiunii de toamnă. Înscrierile vor avea loc între 14 și 21 iulie, iar probele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni vor fi publicate pe 24 august. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, a declarat miercuri că niciun salariu din sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării și niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțini bani în urma acestei reforme. El a precizat că vede proteste care au loc din partea sindicatelor și reacții legate de scăderi. Este clar după primele luni de consultări că este un proiect care are lacune și trebuie să-l îmbunătățim, a spus ministrul, referindu-se la criticile aduse legii și precizând că o parte dintre ele se bazează pe interpretări greșite sau pe manipulări cinice folosite în scop politic. Nu este un proiect de creștere salarială, este un proiect de echitate salarială, a mai spus Dragoș Puslaru. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Viva FM!
7: Viva! Deep Vibe!

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Viva FM.
0: Deep Music.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.